0: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ऐसे ओपेरा तंग जाकर चीनी जीजी जंशिक बा तंग अर्लेंड तंग मोशिक पोलैंड जीजी चिंकू बी जंशिक बा यूं तंग चिंकू बी चप्पी नी डांप जाप जगे जामलंग सनी जंजिक जग दर्कल चोले जामलंग सनी जंजिक जग चोटर दबरं क्वालं पगे जामलंग सनी जंदर चिंमु कब शेबी बी जंजिक यूं थांकिंग के चुरन शंघई चोंचिर तंग सूची चंजी नी ने जामलंग सनी जंदर चिंमु कब शेबी बी जंजिक यूं थांकिंग के लखत चुरन मखी तोंकों तंग चंचों गांसों पुई पुचंग वांग शोपी ने Zamlang Sani Zanzigi Jushi, Wuhan Jiji Hitzipalan. Zamlang Sani Zanzigi, Ungdangbun Jetik Tsuchung and Timur, Wali Yeva Yikdam Shale. Gomu Chesular Gawatan, Karma Jibjistan, Lichangin Zamlang Sani Jander Chemur, Kab Shabjilpa, Gov Zamba Chabrupsi. Jungo Dang Shaji Sani Dombi, Junatsi, Gamdin Jander Chemu, Jutun Laying, Sani Latinim, Delam Salashi by Nyam Tablang. Malishi Zongli Anwar, Gorsum Zagur Pebe. Jacob Dang Sakal Mamponi Yungwi, Jilla Dekar and Gankarwatan. Jetchi Sanzig Jim Drill and Gankarwan Gorsum Zagur Shiger. Wooden Lontang, Shin Chin and Namni, Gorsum Zagur Paper.
1: Teen years some yen. Gessler Chichu Kangas only Li Chung, Shanghai, Nishton near Tilly, Zamlung, Sani Tsuchin, Gorsum Zagur Shinny his hill. Li Chungi, Jushi Shijin Pingi, Zamlung, Sani Dander Chimu, Gava Shaved Jeperson be Hitchen Nung. Dander Chimu, Zamlung, Sani Jiri Yamvi, Lish Tuxer be Nipala, Killin Ganganawadang. Jongkian Zamlang Sani Little Peggy La Jafjur Shabian Namjir Sau Sashenang. Tandi Tsuchinchi, Sani Lafdani, Denlam Savar Shajiba, Jodun de Shiban, Diro Peggy Parsatan Tanyhol. Ni Jonki Lalan and Nidang Sondil Shini, Nunturan Gab Shajihan. Dangpo. Jonki Peggy Jemji Chol, Sani Jeff Shijim Bertatonyhol. Jesuja Tonchin Ni Hu Chetzel, a gentleman member Jim Turn Ruby Chol, Sani Jen Dachur Tambu Yhol. Pulsion so dinner in Nija, Yenjung a gentle troller, Sani Chen Gansum or Jensen she hold. Mamunti of Dishil Dambi, Tuatan be Lam Kaja, Sani Chen Doctor Yol. Anipa. Don't get Honta was some day, Nasu be Sani Lurcha, Yelson Shepherd, Basson Shepherd Yol. Nazi Tony Dung, Sani Yamji, Tons of Shadir Tonchim Shady. Mamber, Sani Jomi, Sustunga, Mustel Arangin Dung, and Yepan Arangin Jacher Tonjian. Nazi Tigang a little topsy, Sujung La Hunger, Tonchim Shady. Mamper, Nasulba, Nerly Mumpy, Liriga, Donir Shesham, a gentleman sojong shepherd, a jafu shejahin. Nazi, Sani left any, John Murray Gerby, Jeshucha, Darson Zipper, Tonshim Shede. Mamper, Sani left the Tonshabi, Quarry of Zong, a gentleman Tunjahin. Samba. Lagdan Jenny, Sani Pedijan, Dunham Yerbushin key. Rekur Sarbi, Sansil Sajidang, Tony Ponger key, Sani Jagimko, Jarzustan Sudang. Shosusi, Dio Tantani, Yamli Damsushidi, Zamlung, Sani Peggy, Chetzel, Hertoki, Jim Tortunki. Among Chi Jokula, Narli Chiwadang, Sartuja, Sunhu, Narli Chiwa, Gwenjatang, Denki, Narli Chiwajij, Sani Peggy Stunki. Jonki, Shosusudang Yamde, Zamlung, Sani Sartu, Thinish, Jenger, Gandetani, Jelchi Lamchigadang, Toshu Jakuarje, Yamli Jersani, Sarpilla Jajicher Tondoichol. Malaysia is only Anwardang, Zamlung or Sani Sanzig Jushi Wuhan. Zamlung lyrics who see Tizuba, Stonchitan or Gabjazam and Gosum Zagurushi. Gosum Zagu Matsugong, Li Chengi and Zamlung Sani James Hulaz Kurunang. Tenchin Yindang, Wu Chenlong, Shen Yi Chinchi Gonsil Shagurushi.
0: Dargavi Tinier Simjin Najure. Cheshire Shuji Jinping Gim Tormund, the Shivan with Shabjin Hirni, Shanchen Dang Shuji Lodongchen. Shanchin Shankum Korea Stasiv Challenge Dernitan, Ramachi Storji, Chelok Sarpil Telgonsi, Sansil Sarto Derni. Soccer Jonchir Hutu Horigan Chorzon, Wusha Jondal Bain Devas of Sorte, Storship She. Lodong Chanji, Jetchup Shijin Ping, Sorgunta Zishivan Arkubje, Social Kachinger Gontun, Sovjontan, Lector Samushi Patan, Narchul Yelab Jangi, Nedrup Sorzamba. Shankum Korea Sorchutan, Pisan Toy in Pijila, Mantel Skindelji, Tamo Shinger Larkin, the Namo Dangni. Jungkook Lijie Dengrib Janji, Tsorungun Jiliyum Babiyum Jirgi Ban Nanjiftani. Shanchin Er Jankam Kori Yir Dashib Chalinj Degni Si. Lodong Janji, Tsorungun Jir Jankam Rigi Kongtang, Sunam Darji Songshib Satsig, Tsor Ngorang Songshib Kili. Dolar Uur Jakob Jaglam Jiji Lipshid Marnatang, Jankam Rtasung Vara Jalim Nip Samsil Jiribshi. Lodong Janji, Jichib Shujie Shijinpingi, ཁྱི རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ སོར བྱེད པའི རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ ཁུལ གྱི མ ལག མགྱོགས པར འཛུགས པ དང སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག ལྟ ཞིབ ཚལ མ ལག གི གཞི གྲངས ཅན དང རིག ནུས ཅན གྱི རིམ པར ལ ཤུགས ནན ནས རང བྱུང གི སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ བྱ བ འཕེལ རིམ གསར བ ཞིག ཏུ སླེབས པར བྱེད དགོས སྐྱེ ཁམས ཁོར ཡུག དྲག ཐོབ སུར ཤིན དོན པ དང བླ ཁང གི གཏམ ཅི ལག པར བྱེད དེ མི རྔ ལས མང པོར སྐྱེ ཁམས སྲུང སྐྱོབ བྱ བ བྱ བ ཁྲོད ཞིག པར ནེ ཚལ བྱེད དགོས ཞིབ བྱེད ལ མ ཆེ རྟོ རྒྱ ཅི ཆག ལོ གསར པར ཚལ གོང སི ཚན ཚལ གསར ཐོ དེ ནི སི ལོ དོང ཅན གྱི ལག ཚལ རིམ བཞིར དང འོ ནས རིག ཅི བྱེད དུ བེ བྱུལ ཞང ཅིན ཅེར ཁོང དུ སོགས ནས ཚོར ཏ ཁང ཕེ ཅི སོགས ཅིག ཉེ སི ལ ཉེ ནི ལོ དོང ཅན གྱི ཅེ ཅི ཕྱུ ཅེ ཅིན ཕིང གི ཚོར ངུ ཅེ ཐོ ལིན ཕེ ཅི ཐལ ངེ པར དུ གལ ཆེ བ ཁ ཚོར འཛིན དང གལ མ ཆེ བ སམ ཅོག ཅན ཆུང དང པེ སར ཐོན ཅི ནེ ཁར ཅེ སང ས ངེ ཅེ ཆ ཅི དང རྒྱ མ སིན དམ པི དང རབ ཅན ཅེ ཐོ ལིན མ ལག ཅན པི ངག ཅུལ ནང ཡོ ལ རྒྱ ཁབ དག ཅང ནེ ཁོང ཐོ ལིན ཅེ ཐོ ས ཅན ཅེ ནི ཅེ ཅི ཕྱུ ཅེ ཅིན ཕིང གི ཐུ གུང གལ ཅིན ཡིན ལ ཚོར ངུ ཅེ རྒྱ མ སིན དང རབ ཁག ཅང ཡིན པི ངོན ཐུན ཅེ ཟོག ཅན ལེ རིང ཕེ ཅི དང མམ ཆང སོ ཁེ ལི ཅེ ནེ པ ཧར ཏག ཡིན དོན ཕལ མམ ཆང ཤང བ དང མམ ཆང ཁ ས པ མམ ཆང ཐིར གོ ཚང བ ཅུབ ཤི དེ ཐོན ལི མམ ཆང ཤོ མ ཐན ཇུར ཕེ ཅི ཡོང བར གཅི ནམ མོ ཤེ གི ཚན ཚལ ལག སར དོ དང ཐོན ལི སར དོ ཉམ ཅི སམ མོ ཤེ པར ཤི ནོན པ དང ཆ ཁུང སོ བར དེ བི ལག སི ཅིང གག ཅུ ལ ཁུ ནན ཅག པ དང རྒྱ ཡོང ཅོང ཚོར ཏ ཁང སོ ཅེ སར དོ ཏ ཏ ཝན ཅིག པ ཚན ཤིབ ནེ པ ཏམ རམ ཐོ རབ དང ཅ དེ ཚོར ངུན ཅེ ཐོན ཁུང རྒྱ མ སིན དེ པེ སིན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ཅེ ཕ ཉི སབ ཅར གི ཅི ནན ཅིབ ཏ ནི ཅ ལན ཅིག པོ ར ཅིག པ ཡ ཕ ཡི ལ ཁང བའི དེ ཅིན ཅེ ཅོ ཁུལ ངོམ པར ཚོན ཡོ ལ ལོ དོང ཅན ཁུ ཅུར ཟུང པ ཡན དེ བའི ཅན ཚུར རབ ཨ དང ཅན ཚུར ཐང ཅིན ཆམ ཚང ཅེ སོ སོང ནི དེ མ ནམ ལ ཁབ དབ ཤི པ དང ཕར ནུ ཡོང རྒོབ ཅེ ཁང ལེ ཤི ཁ ཁོར རོ ལང ཤི ནི ཅེ ཅེ ཅུ ཅེ ཅིན ཕིན དང ལན དབ དབ དེ རྐུབ ཡེ ཁི དེ ཕྱི ཅིམ ཤི ཡི ལོ དོང ཅན ཅི པ ཡན དེ བའི ངག ཅུལ ཡི ལ དམ པར ཟུང ཨ དང ཅན ཚུར དན ཅུ ཅི རྒྱ ཡོང ཝ ཐར ཅག ཅུར ཅེ མ ཁུ ཡི ནེ པ མམ ཐ ཏ ཏོ ནི ཅོང སབ ཐོན ལི རྒྱ ཅེ པ དང ཏོབ ཅིར ཏོང ཨ དེ ཅོང སབ དར པ ཅེ ཕྱི ཐབ ཅོར ཅ བ དང དེ བའི ངེ བའི དང ཐན ལ ཤང ཅུ ལ ཤང ཅལ དང ཤང ཅུ ཅི ཅི ཐོན ལི དར པ ཅི ལམ བ དོ གི རུང རོ ཁ ཅི རེ རམ དང ཚ ཅི ཅི ཐ ཅུ ལ བཙན ཅུང ནེ པ ལག པར འདོ པ དང རེ སོ སོ མང ཅུ ཅི སེམ ཁ ཅི ཅི ལ དང ཐན ཅལ བན ཐབ ཤེ པར ནེ ཅལ དེ ཅོང ཁ མ རེ ཅིན ཏན ཅུག པིན དག ཡི ཏམ པར འཛུག པ དང ཕན ཚན ཨབ དར བ དང མན ཐུན ལ ལོབ ཅུང གཞན ཅི ཅི ཆོ པ དང ཅེ ཅི ལ ཉེ པ ཅི ཅི ནང ཅལ ཅན ནེ ཐམ མོ ཤིང ཅི ལ ཅ ཁལ བ དང རེ སོ སོ མང ཅུ ཅི ཅི པི ཆམ ཅི ཉམ ཏ ཅན པི ཏོ ཁ ཅིག ཏབ དེ ཅོར ཁུན ཅི ཤང དེ དང ཅོ ཁལ ཁལ ལི མང པོ པ ཡན དེ བ ཏར ཤིག པར འཛུར ཤེ གི ཤིབ ཏ ནི ལོ དོང ཅན ཅི ཅེ ཅི ཅི ཅིན ཕིང གི ཚོར ཁུན ཅི ཤ རོ གནང བའི སོམ ཤིལ ག ཅིན དང ཕྱན ཁུན ཟབ ཏུང ག ཅིན ཅི རོ གོང དུང ལོབ ཅུང དང ལག ཏབ ཏར བའི ཤང ཅིན ཡོང ཅི ཤ བཞག མང པོ ཕེ ཅི ལ ལོ རྒྱ རང བཞིན ཅི ཕན རི ཐོ པ དང ཐོར གང གི ཝ ཝ མོ ནམ ཅི དང གི ཅན ཚོར ཨ དང དང གི ཀ ལ ཉན ཤིང དང གི ཅི སམ ཅང ཅིན ཡོ ལ ལོ རྒྱ ཅན གོ ཅོང ཨ བའི ལང ནི ཅ བར ང ཅི ཏམ ཕམ ཉི ཅི ཐག ཅུ ལ རང བཞིན ཅི དོ ཉིང ལ ཀ ཨ སམ མོ ལེན པ དང སོང ཅུང ཉི ཐག ཅིག ཏ ལག པར དམ ནི ཐོང ཐ བར སམ ཏ ཅེ ཅི ཅི ཅིན ཕིང གི ཟབ ཏུང ཁ བཞུག ཏར ཁ ཅིན དང ཅུལ དང ཅན ཁུམ ཁ ཡིན ཅིན ཐོ ས ཅན པ དང ཐོན དེ ཅི གི ནི བཞིན ཅིག པི པེ སེན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ཅི མིང པན དང ལམ ཤུག ལ མིང ནི ཅན ཁུལ ཅིག དོན ཐུག དང ཆོ ལ དང གོ ཅི ལ རེ རེ ཏམ ར ཅིན ཐ པ ང སུ བཞིན ར ངེ པ དམ ཅིན ཅིབ ཤི ནི ཅེ ཅི ཅི ཅིན ཕེ གི ར གོང ཅི ལ ནང བི ཅན ཁུལ ལབ ལབ ཅིན ཏེ ཡིན ཕེ ཅི ཅི ཕན ཡི རིང སབ ཅི ར བ དང ཀྲུང ཁུལ ལ ཅི དང རབ ཅན ཅི ཚོར ངུ ཅི ལི ཡོན པ པིམ ཅི ཅི ཤི ནན ཅི ཏ ནི ཤང ཅིན ཅིན གོ ཅི ལ ཝང བེ ཏུང དང ཅུ ཤང
1: ཕན ལི ཐོ ཅིན ཇེ ལ ཏོག ཤི བ ཤི གི ད གི བི ཚི ཉེར སིམ ཉེན ཅི ཕྱི ཅོ རན ཤང ཅན དང ཡི ཤུ ཅི ལོ དོང ཅན ཅི ཤང ཅན དང ཡི ཡན ལ ཡོན ཐང ཁང གི ཅེ ཚོ ལན གོན ཅིམ ཤི དེ ད གི བི ཚི ཉེར སིམ ཉེན ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚ

0: ཏང སེན མང ཏང རབ ཅན གྱི ཚོར ངོན གསར པ འཛུགས ཁྲིམས བྱེད པར ཆབ སྲིད ཀྱི འགན སྲུང བརྟན པོ འདོན སྤྲོད བྱེད དགོས གྲོས ཚོགས ལས ནན གྱི དང དོན སྤྱི ཁྱོན ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གོས ཞིང པའི ལོ ལེགས དུས ཆེན ཐང རྒུ བ ཐོན ན ཉེ བའི སྐབས སུ ནང པའི མཛུབ སྟོན གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན ལ ཐོབ སྦྱོང ནན ཏན བྱེད དེ ཚད གཞི སྔར ལས མཐོ བའི སྒོ ནས རྒྱང དོགས སྐྱེ དེ ནི ཞིང ཤིག ཐོན རྫས ཕྱིར གཏོང ཁུལ འཛུགས ཁྲིམས ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ལ ཞིང ཤིག ལས རིགས ཀྱི ཐོན སྐྱེད ནུས པ དང སྤུས ཚད ཕན འབྲས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཐབས མང མཉམ སྤྱོད ཀྱིས ཞིང དེར ཞིང ཕན ཞིང ཤིག ཡོང བ ཅིག བྱས ནས རང རྒྱལ ས ཁུལ གྱི ཡོང འབབ ཇེ མང དུ གཏོང བ དང ཐོར གང དུ གནས དོན དང ལས ཁྲིམས ལ འཚམ པའི འཆམ འཛིན ཀྲུང སྲིད འཛུགས ཁྲིམས བྱས ནས ཀྲུང སྲིད ཕྱོགས ཡོངས ནས དར སྤེལ གཏོང བར སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང དགོས སྤྱི ཁྱོན ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང ཀྲུང གཅིག གཅིག ཐུག གི རིམ མི ཡོངས ལ དྲངས པའི ཁྲིམས ལན གལ ཆེན ལས བསམ པའི སྟོབས ཤུགས བསྡུ ལེན ཏན ཏིག བྱེད པ དང མི དམངས སྤྱི བདེ ཡི མིང དོན གྱི ཐོག མའི ཕུགས འདུན དང ལས གནས ཀྱི འགན འཁྲི གཏན འབུར ཁུར ནས ཞིང ཚད ཐོབ པའི སྤྱི བདེ ཡི སྲང དམག འཛུགས སྐྱོང བྱས ནས ཆུ ཚད སྔར ལས ཐོབ པའི བདེ འཇགས ཚོར ངོན འཛུགས ཁྲིམས བྱེད དགོས ཀྲེ ཚོགས ལས ནན གྱི ཏན དོན ཞིང ཆེན ཏང ཡི རྒྱལ ཡོངས ལྷན ཁང གི འགོ ཁྲིད ཚན ཆུང གིས ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དགོངས པ མཛུབ སྟོན དང འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང སྤྱི ཁྱོན ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཚོར ངོན གྱི ལས དོན ཐད ནང བའི གསུང བཤད གལ ཆེན དང ཆེན བཀོད མཛུབ སྟོན གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན ལག བསྟར དོན འཁྱོལ ནན ཏན བྱས ཏེ གཏན ཁེལ གཉིས ཀྱི ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལ གོ བ གཏིང སོ ལེན པ དང བློ ཐག རྦད ཆོད ཀྱིས གསུང སྐྱོང གཉིས ལག པར སྒྲུབ པ ཏང ལ ལྷག བསམ རྣམ དག དང ནུས པ ཐོར འདག དམ པ དོན གཉེར མཐུན སྒྲིལ མཉམ ལས སྒྲིག གར ཁྲིམས སྲུང བཅས ཀྱི ཐད སྣེ ཁྲིད དང མིག དཔེ ནུས པ འདོན སྤེལ ཡག པོ བྱེད དགོས ལ སེམས ཤུགས སྔར ལས མང པོ དོན འཁྱོལ དམ འཛིན དང དཀའ གནད སེལ བའི སྟེང འཇོག དགོས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན སྐྱོང གི འགན འཁྲི རང རྟོགས ངང ལག པར སྒྲུབ དེ ཞིང ཆེན ཏང ཡི རྒྱལ ཡོངས ལྷན ཁང གི འགོ ཁྲིད ཚན ཆུང དེ ཏང ཀྲུང དབྱང དང ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི མི དམངས ཀྱི འདོ ལོ ཚིམ པའི སྟོབས ལྡན གྱི འགོ ཁྲིད ཚན ཁག ཅིག ཏུ ཧུར ཐག གིས འཛུགས སྐྱོང བྱེད དགོས གྲོས ཚོགས ལས ནན གྱི ཏན དོན སྤྱི ཁྱོན ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གི གསུང བཤད གལ ཆེན དང ཆེན བཀོད མཛུབ སྟོན གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན དོན འཁྱོལ མཐར ཕྱིན བྱེད པའི གནས ཚུལ ལ རྒྱལ ནམ ཅན གྱི ཕྱིར ལྟ བྱེད པ དང ལམ ལུགས ལམ སྲོལ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི བྱ བ ཁག སོ སོ ཡང དག པའི ཕྱོགས སུ ཁྱབ པར འགན སྲུང བྱེད དགོས སྲིད འབྲས ལྟ བ ཡང དག འཛུགས པ དང ལག བསྟར བྱེད པའི སློབ སྦྱོང སློབ སའི གྲུབ འབྲས མུ མཐུད དུ གསར གཏོད དང རྒྱ སྐྱེད བཏང སྟེ རྒྱ ཆེའི ཏང ཡོན ལས བྱེད པའི ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ སྲིད འབྲས ལྟ བ ཡང དག ལ བརྟེན ནས འགན འཁྲི ཁུར བ དང རང འགན གཙང སྒྲུབ བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས དཔལ འབྱོར རྒྱལ འཕེལ དང བཟང ཕྱོགས སུ འཕེལ བར མུ མཐུད དུ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ལས ཞུགས བརྟན པོ དང ཁེ ལས བརྟན པོ ཚོང ར བརྟན པོ སྔོན ཤུགས བརྟན པོ བཅས ཀྱི ཐོག ནས ཀྲང བ ཅིག གི ཆ རང འགོད འཛུགས ཁྲིམས དང གག སྒྲོལ ཆེན པོ ཅིག གི བྱ སྤྱོད ལ མཐུན སྦྱོར ངང སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ལོ ཧྲི བའི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི མིག འབུན ལས འགན སྤུས ཚད མཐོ བའི སྒོ ནས ཡོངས འགྲུབ བྱེད དགོས བདེ འཇགས ཐོན སྐྱེད དང གནོད འགོག གནོད སེལ གྱི བྱ བ མུ མཐུད དུ དམ འཛིན བྱེད པ དང ས གནས སོ སོ དང རིམ པ སོ སོས བདེ འཇགས ཐོན སྐྱེད ཀྱི འགན འཁྲི ནན འགྲུབ བྱེད པ ཉེན འགོག དང ལྡོག སྐྱེད ཀྱི བྱ བ མུ མཐུད དུ ལེགས པར སྒྲུབ ཐུབ མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སྲོག དང རྒྱུ ནོར གྱི བདེ འཇགས ལ འགན སྲུང བྱེད དགོས དམངས ཚོས འགན སྲུང བྱ བ མུ མཐུད དུ དམ འཛིན བྱས ཏེ གཙོ གནད ཚོགས ཀྱི ལས ཞུགས ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས དཀའ ངལ ཅན གྱི མང ཚོགས ལ རོགས སྐྱོར བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང ནས དམངས ཚོས ཚན ཐ བརྟན སྲུང བྱེད དགོས གྲོས ཚོགས ལས བརྟན དོན བདམ ཆོ དུས ཆེན དང རྒྱལ སྟོན དུས ཆེན གཉིས ཐོན ལ ཉེ བའི སྐབས འདིར འཕེལ རྒྱས དང བདེ འཇགས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱས ཏེ མི དམངས བླ ན མེད པ དང ཚེ སྲོག བླ ན མེད པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས བདེ འཇགས འགན ལེན དང བརྟན ལྷིང སྲུང སྐྱོབ མན ཐི ཚན ཐ སྲུང བ བཅས ཀྱི ཆབ སྲིད ཀྱི འགན འཁྲི ཏན ཏིག གིས ཁུར བ དང ཏང སྲིད འགོ ཁྲིད ཀྱི འགན འཁྲི དང སྡེ ཁག གི ལྟ སྐུལ དོ དམ གྱི འགན འཁྲི ཁེ ལས ཀྱི འགན འཁྲི གཙོ བོ ཆེ དོན འཁྱོལ ནན མོ བྱེད དགོས ས གཤིས ཀྱི གནོད ཚེ འགོག བཅས དང མ ལག ཚང བའི སྒོ ནས གཙོ གནད ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ཉེན ཁ དང ངོ མེད རྐྱེན ངན སྔོན འགོག བྱ རྒྱུར གཅིག གྱུར འཆར འགོད ཀྱིས དམ འཛིན ཡག པོ བྱས ཏེ དུས ཆེན གཉིས ཀྱི ཚོང རའི ཁོ སྤྲོད འདང ངེས ཡོད པ དང རིན གོང བརྟན པོ ཡོང བར འགན སྲུང བྱེད དགོས འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པའི ལས རེ སྣེ ཁྲིད དང འགག རྩེ ལས གནས སུ ཆུ ཚོད ཉེར བཞེས རང ལས རིགས བྱེད པའི ལམ ལུགས དོན འཁྱོལ ནན མོ བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས ཁྱོན ཡོངས འཆམ མཐུན དང བརྟན ལྷིང ཡོང བར འགན སྲུང བྱེད དགོས གྲོས ཚོགས སྟེང ད དུང དོན དག གཞན པར ཞིབ འཇུག བྱས
1: dar gwi chi nyer sam nyin shang chen de mang chen de skep jeb jeb yi jin li yun tan kang ge jin chok tang nyer jeb an ji ge zhe le shang chen de mang chen de jin li yun tan kang ge zhu zheng xuan ba yang fen chun dang li tong de zhang huang yuan ne lü geng wang jin zhe cai chen yong wo zhong yi qian mo chen dong chang dang jin li yun tan kang ge yun ji chun de men nga bi jin chok se xi ba dang chen de de dang ke de xi bi ma zhang dang ta ne yang fen chun ji jin chok lan guan zhi xi yi chong de dang chong rong shang chen jie ge me lu ge duo dem so yi dang chong rong shang chen li kong jie li dun duo dem so yi ge ཚོང རང ཞིང ཆེན དང མང ཆེན རྒྱལ ཡོངས ཐན ཁང གིས རྒྱལ ཁམས ཁོར ཡི གི ཞིབ ཞུ བྱ བར ཤིན ཐོན པའི སྐོར གྱི གཏན འབུབ ཞིང ཆེན དང མང ཆེན རྒྱལ ཡོངས ཐན ཁང གི སི ལང གྲོང ཁྱེར གྱི གཟན དྲིས འབག བཟིལ བཅོས སྐྱོང སོ ཡིག ལ ཆོག ཆེན གོ་གྱི སྐོར གྱི གྲོས ཆོད ཞིང ཆེན དང མང ཆེན རྒྱལ ཡོངས ཐན ཁང གི ཚོ ལོ རིག རང སྐྱོང ཁུ གྱི ཉེར ཆེད ཚོང རའི དོ དམ སོ ཡིག ལ ཆོག ཆེན གོ་གྱི སྐོར གྱི གྲོས ཆོད ཞིང ཆེན དང མང ཆེན རྒྱལ ཡོངས ཐན ཁང གི ཚོ ལོ རིག རང སྐྱོང ཁུ གྱི གོང སྲོལ བཅོས སྒྱུར ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི སོ ཡིག ལ chochin gopi korchi trichula. Xiangqin na mangqin na jinli yun thangkanga, yuishuwa rig rangshchung kalchi, nyingmala chongqin zikshin jir gandil soyi gila, chochin gopi korchi trichula. Chorung xiangqin mangmang tima chochin na shkab jibjibi, jinli yun thangkanga timi toptang shibshir yun thangkanga, tima reisunggan timi toptang shibshir korchi nyanshibji la trinchimshunga. Trinchuk liyum jiril matun shabru trinchimshunga. Chongdir tang sartab kipi jakabji litun marnar gobjigi kiftala. Trinchuk tang sartam damjan yukbi imza gubdiye. Jinchuk jirgab xiangqin na shenkam kuri tiendang xiangqin chivu tiengi, xiangqin mamang tima chukchin na shkab jibjibi, jinchuk tangabjibi, timi jirgjirgjibi nisil la, loyil tsamtsil jir xiangjilbshi yi. Shenzheng zhunba lihun ya tang, xiangqin toru mamang chamkang yuanzhang zhangzig juin, xiangqin mamang shibshulkang shibshulkun zhachin jig, xiangqin na shtashib yunlankang ngankar wasu, chundar sashibshi yi. Jinchuk jirgji si sakni di kir xiangqin na mangqin na shkab jibjibi, jinli yunlankang chitun chachil tang jibdan barti. Vlangni ni rigni warji chansig sartul dang, tunlig sartul nyamji ji lorji jih dancig dang, tabji ji jihzi si bapay la.
0: Li qi fan ji, silang zhongqir huang zhong qi si dhigshil shimjig shekab, zhongsib shungyong ni dargi yongbir gandar dandig dangshti, shangwa mangzu qi coba dibi dhichil dang, zedig dan bashi dangir war bachum shagi shi nan jivtan. Dagawi qi nirsum nyan, zhonggu bie shangwi lorlig dhichin tang ar gwa tona nyibi kapsi, shangchen dangi shujo yongba li qi fan, silang zhongqir huang zhong qi si zongni, Selang zhongqir ki, zhongku wiye shangwi lorlig dhichin sabiye gartun dhimzhe ji fshegu khalashig barmasil, shang shigli pejiye dang yelkur lirik korlar tukshim nang. Kongiye chichu shuja Xi Jinpingi, jeliyong jir yachi shangwa nam dang, shangli ledun zhimkin ki luntan yung la, shtemir luar gi rang dhichin ki muntan zangwa dang, camzhiv shiba di, shangsim ledun la tongchin cil tongbu nangwa dang, shangwa mangchu la tukir sabji nangwa ganglig ji chong yuol. Liga ngi zhiba dang, ganchi kirpo bapshi di, Zhongsiu darpil tonggir, zhimzhi sarwa yinchil mebir tobir gandhe tonggi. Shangchu kaayin shirul zhuseng dhakuru shesar zhi, Likchifan gahtun dhimzhi jibshegin jimtun kata jodde, chedin tonzi shamchong dang, arigni tonzi sarpil, sirigab zhuchin sukhi nitsila yilum shibchaw shi. Kongi nanjif dandun. Chichu shuja Xi Jinping shangsim ledun gorgi namshil gachin thobjung lakhtir dangsib shibadang. Tsormunji ledun tildombi langsha gachin donchul nandam shiddi. Jangduk jedin shangshi tunzi shirtung shtenzhi dhubchir tunga dang, shangli dang li zhung, arigni, cungli, kamsu ji nyamzhi damsu yungwa jibzhini, zhungsib shukyongni dharji yungwar gandil dandig dangshti, shangwa mangchuk ji cuba ngarli vdeshchil pinsan cukba shikshin gangtab shakhi. Jangduk jedin shangshi tunzi shirtung shtenzhi nikh yogin zikshung yagbu jide, tunjil celzhi tuwa dang, tunzi bichil tuwa, rintang chibi ngang shirtung taba mgayil da zungni, jangduk dang jedin, bilag, Dengzhig jige chungshtag zhigjin miltada dogi. Tonkung arangshi labdani, zhengil chibi sakila nige tonli zhichuna jachi badang. Silchil dhin chirinbi, shishuk nyuchung chukban zhichin nashkandar dangshti. Tonshil dang linhun, korjig jige zhirtang shabi chaldin malag tizangdar dongi. Rongzhug mangchuk jie yongbu parnun zhongji zhunil dhin zhengi badang, samti chalchi dambi ndemzig lirig darpe la nyer dashkandar dongbi ngashu bewa. Zhengduwa shang shigli gongpil dangni, Turgunga chadin tunzi ji chungshtag zhengki. Zhichun rangzhin ji wadlug nyankan manjungwa tachigda songi badang. Arginam jen ji rukhchur silchi dang, leidun lamsul jilgsa dangni. Watarin gagzhu ji zhimzhi saftin dang jah jil ji jimtil ngang damzin lagbu shakki. Zhenzhiman zizhung shtagwa zhi, likchi fanchi, kayang zhongchi yilkur dirig pelji ni cilla jilun shi. Kongi ya mixila rangshun koriye dang, mangsula rigni la dani, shangli dang rigni, yilkur ji nyamzhi samu shi badang. Shangzhila shangchil lamdagi tisangda dangshdi, arung zhukkila yiljungsa jirwa dang, sashang jilangda jirwa, dokang zhunkangda jirwa ji nguanjir shakki. Jekang songshchiu dang yilhkur sarpil jigjir jinchungchi, namba namang pansam tsukbu zuwa dang, bichil thorndag dangshdi, yilma mangbi arangchimche gunjimdi yilhkur dang sakang nirthabir mbambung shakki. Arangba ngi ngankirwi, zhungsaw darpil shawa damzin shiba dang, zhuchin chirtunga nyamnyung weshchu lagbu shiddi, sani ji chashchen ter, Zedig chamtan zhongchun zhichchan la shkandil hirtag dangni. Tsorngon jia shangsim lidun jia liya sarba zhomchil shtobhkhin bagi shivtan.
1: Dargavi cib jitig nini cib jobji nyevri. Shangchin la mangchina jinli yun thangkanggar tukshib chanchung yusho rig rangchung katab jwaddi. Rma cib jirji jir jenkam songshchub dang bisan toyin pejib shawi thanni chetun shtukshib bela. Shtukshib chanchung chandar zong khir zhongdil dang lab shing, chig marlib zong martul shing. Mamzir zaksim zhongi lir jakab shiglang rini songshchub shimjig yusho shtianjib jisa songshdi. Yil rngi ni rma chib zhiji jir jenkam songshchub dang, bichin toyin peji gnitsila tukshibji ba dang. Jenkam dosong korchul dang, mangsu ngansong donchul. Rngi ni ikkur nyamzhi sukh zonib shawar jilun shimu shibar masil. Zero Manchin Chin Timmy Jesuit to be Samcher than Jesalanian. Doshi Sanchong in Nanchi Tantone. Jacob Shuji Jinping, Machi Jiji Jenkum Song Shubtung, Vincent to Impejita, Jishil Gachinla, Lojong Tang Gua, Tansubin Batang. Rangtojin Gokong Jitani Larkanskipa, Rangilang, Gokong Jin Ganchen Kirti, Jonghui Chemzul Tang, Tolan Torgung, Rajang Chetangla, Song Shub Ganlop Shini, Machi Chirjin Jetang Sang Lang Gansong Shigi. Mansu Jetrika Tagila Muni. Timmy Jesuit of Damsum Shipatang, Jessie Chitin Shapshi, Mandang Sar Jinsung and Kasu Shite, Sesum Latini, Mansu Lavjisha, Lapajogi. Gokung Chichungtang, Yankar Hongu Lak Jindum Shipatang, Jenkum of Danger Song Tik Damsum Shipa. If Danger Tonshin Gansh Tonshu Shite, Gansung Stambur Steni, Jensu Chun Yung Tanjig Lang Gansung Shigi. Sandri Star Yang Tang Zipatang, Lakter Shipa, Tongkung Games in Jess Mondun Tansum Shipa, Chadden Tony Stopchir Tangni, Shangli Tang Listel, Rigni, Yekur. Chongli, Kamsu Ji Namjib Shipin, Piji Lamar of Tambung of Jogi. Ramachib Jajaja Jenkum Song Chutang, Pisanto in Piji Chapunche, Manchin Timmy Jesuit to be Gordam Shower Tambor Mipatang, a gentle Jeff Kiltang, the Dapsum Tonchu Jetta Tatunga. Timmy Samsa de Jenkum Song Chutang, Mansum Piji, Nian of Shetups of Journey, Manchin Ji Ganter to be Timji, Ramachim Joyje, Yerang Piji Lang Gansum Shigi.
0: Niston Yer Tilly, Dagabi Senior Sumin.
1: 从我想起那蒙提出去那是个局势比今年用坦克个这出趟年日比等真心兄弟。几个事从我想起那蒙提出去那是个局势比他们那个用坦克个用了关注些。你是从年这个罗德个比起年什么年呢从我想起那蒙提出去那是个局势比今年用坦克个真出趟年日比等真心兄弟。李志成从我想起那是大西文坦克个主任个专门关注下节等。上帝从我想起那是大西文坦克个用了关注下节特别了。
0: 年终年这个里，大概比七年什么年呢？从我想起那蒙提出去那是个局势比，今年用坦克个这出趟年日比等真情兄弟。马文杰，四龙中起了萌萌十岁的坑个十岁的混乱关注些吧等。方富东，昨天中起了萌萌十岁的坑个十岁的混乱关注些吧。王俊义，昨天昨天我这个人胸坑，萌萌十岁的坑个十岁的混乱关注些吧。李建志，昨天我这个人胸坑，萌萌十岁的坑个十岁的混乱关注些吧。 陈永杰，昨天我这个人胸口了，萌萌十岁的坑个十岁混了，关注些吧。邓春燕，又是我这个人胸口了，萌萌十岁的坑个十岁混了，关注些吧。冬梅呀，马松我这个人胸口了，萌萌十岁的坑个十岁混了，关注些不是出前头了。李富梅呀，昨天我这个人胸口了，萌萌十岁的坑个十岁混结过年两家当。杨瑞海呀，又是我这个人胸口了，萌萌十岁的坑个十岁混结过年两家出前头了。
1: 你是从你这个罗德格比七年什么人？从我想起那蒙天初期那是个不接不接不接，今年用坦克个真出趟年就为是当真心兄弟。王俊义也从我想起那蒙蒙小学的坑个，小学的用坦克个用等，小学的比林根都不冷哎。
0: 兄弟，从我想起那蒙蒙天没初期那今年用坦克个，这只个嗯二个八十七。从那可了蒙天初期那是个不中二比，今年用坦克个这出趟说二比是等，张红花等，周新荣，王信，秦永军。 李安亲戚，乡亲的蒙亲的是个局势比提莫三等西。左路去了蒙提出去的是个这个比，今年用坦克个这出趟当边上。蔡振卓马等段正张玉强安娜赵鹏亲戚，乡亲的蒙亲的是个局势比提莫三等西。我路去了蒙提出去的是个这个比，今年用坦克个这出趟当边上。小镇等徐龙新，广州扎西去。
2: 乡亲的蒙亲的是个局势比提莫三等西，江州的麦当，这个去年是多么红个，但不过用坦克个这措施，米表乡亲蒙亲的是个局势比提莫三等西，从我乡亲的蒙提出去的是个局势比，今年用坦克个这措趟年日比，提米头疼，是不是用坦克给拍的明显些特嘞？张红花当，周新荣，王信，秦永全，李安庆，蔡振卓麦当，段正，张玉强。 安娜、赵鹏琴、肖振等、徐龙新、关处扎西、米表姐姐、提米头疼，你的那眼巴开冷西。左路口等，左路口，我路口，而马路口姐姐门前的今年用三坑熟悉，南极银当、苏化义、潘丽琴、孔庆琪、辛小芳、马建红、甘马喷错、郑本杰、恩熙、宋国红。 雪姐、阿琼、罗马端着文、金彩、王胜东、张希端着文、金树成、张希彩龙姐姐、
0: 相亲的盲亲的胳膊举着笔提。

ཡི ཡང ཐ ལ ལ མུ ཐ ལ ལེན རི ཁལ ལ ལ ག ལ ལ ཡན རི ཡང ཐ ལ ང ག ང ལ ཡན རི ཁནི སང ད ཁ རི ཤང ཁ ནི རི ཡང ལ མ ཨོ རྒྱན པ མ ཇུང རི ཡང སག སམ ལ ཚོ ཁོར ཅི ཁོར རི ཉེ སོན དབ ཤན དབ ངེ དུ ཚོལ རི ལ སང ཆེན ནོ རི གི དྲན དུ ལ དུ རི ཡ སང ཇེ སྟོང གི ཐག སི ལ རི ཏ ལི ཏ ཆེན མ ཤན དུ ནོ རི ཡ ཛ བ ལ ཆོ བི སོ མ ནམ རི ཡ ལ ཆེན ཚ བ ག རོ ཏ རི ཡང ཡང ཆེན རིག ལ ཁེན ཟུ ཏ རི ཡང ལ རྒྱུ ལ སྤྱི ན རིན ཆེན ཏ རི ཡང ད ལ ཉེ ཐག མ རུ ཏ རི ཡང ཉེ ཉེ སི ཆུ ཚེ རོ མ རི ཡང མ རྒྱུ ལ སྤྱི དག སོ མི ཚོ རི ཡང ཁང གུ ན དུ ཆུ རྒྱ ཚུ ཟུ རི ཡང དེ དེ རང རྩར ཆུ ཅི རི ཡང གར ཨོ ལ ག ག ཕོ ཏོ ལ རི ཡང ཛམ ལ ཐ ཝེ དེ བར ཟོ ལ རི ཡང ས ད ཤ ཡ ལ ད ཅི ལ རི ལ ཁ ཝ ག ད ཚ ལ ག ས ར ལ ཏི ཡང ང ད ས ཡ ན མ ཤི ན རི ཏན ཇ ཡ ལ ཐང གི ནོ ར ལ རི ཉ བི ན ཏི ར མེ པར སེར རི ཁལ མ མ དོང གི ཧ བ ལ རི ཡ ཏན ཕལ དེ བི ཐང ཚ ཡ ན རི ཡ ཉ བ ཧོན ཅ ཏི ར ཡ ན རི ད ཆེ ཅ ལ ག མ ཁ ར ཛ ན ཡ ན རི ཡ་ ཀ་ལུན རྒྱ་ ཀ་ ཅ་ར་ ཡན་ རི ང་ཡ་ ན་ ཨ་ ཕོ་ ཏེན་ རྒྱ་ ཡན་ རི ཨ་ ཁོ་ར་ དལུན་ མ་རུ་ བ་ རི ཇུ་ ཤོ་ཀོར་ དུ་ ཕོ་ ང་ར་ ཡན་ རི ཇུ་ ཁ་ཆམ་ ཡོ་ ན་ ཇོ་ར་ རལ་ རི ཡ་ ད་ ཇལ་ ཁོ་ལ་ ཀ་ལི་ ཤལ་ རི ཤང ཨ སེར ཇ བོ ར ན ཅན རི ཁེ བ ཇག ན ད མ ད ད ཡུ ལ རི ཡང པ བེ ན ཆེན སོ ར ལ མ རི ད ལུ ལི ར ད ག སེ ད ན མ རི ཡང ཨ སེ ག ལོ ཅན ར ན ཁ ར རི ད ཁ ར ང ར ན ཏོ ཝ ཡན རི ཡང ཐན ཀན ལི ཡ རྒྱལ མ རི ཡང ཛམ ལང ས ཆན རྒྱ བོ ཡོ ལ རི ཡང ཏ ཀོ ཡ ར ངོ ད ཀ པ ལི རི ཡང ཧ ར གུ ལ ཏ ཆན རྒྱ ཆ ཡོ ལ རི ཡང དན ཏ ལ ས ནི ཡ ཆོ མ ལ རི ཡང ཧ ཏི ཏ ཏ ར གུ རྒྱ ཡོ ལ རི ད ཤང ཡ ལ ག ཏ ད བ ལ རི ཡ ར ཇ ཁ ག ཅ ག ལ མ ཡོ ལ རི ད ཏ ར ཧ ཏ ར ཇ པ ད རི ཡ མ སེ ན ཆ སེ ག སོ ཤི བི རི ད ན ཇུ ང ཚོ ན མ ར ཚ ར ཅུ ལ རི ད ཁུ མ ལ ག ག བ ཏ རི དང ཡག ནམ དར ཡོ བ ཡན རི ཧ ཁེ ལ ཤི ན དར སེ རི ཡ ཏ ཡ ལ ར ང ཨོ ལ ཏ ར ཇ ད ཏི ད ར ོ ལ ག མ ག ཚ ག མ མ ལ ཤི ལ ཏི ཡ ས ཐ ལ མ ག ཐ མ ཅ ཤི རི ད ཤ ཡ ལ ར ཇ ས མ བ ཇ ཡན རི དལ ཐེ རང དེ སན ས ཆུ ནི རི ཡང ཆེ ཆ སྟན པ ཟི ཅི ཡན རི
Ta te ve yong je shang yil me le di. Chor da de ghanab chi sem la zong ri. La ko na na ve dar sa la ri. Yang ma ko ghala lan je la me le di. Ghala ta lang e tan pi ke ndo rang ta laga zong e. Te rang ar de pon da ndo na ka shi la cho ni. Hwa kwilini guga sa nu tse, mesna galogumar ta khintan ti, orzon uga mbarma nirmo ta hano ga, orzon da jiksam ta ti kichi ga hana ga, mesna galogumar ta lan khisam jamu ga chiang maganu par. Ahti ngan sa ni, aig na machinno, masa jikta klasul, Tērāng hwā kā mādū nō kōtāk rē sāmi lāk jōg jē wō tā tī khichī gār tō nī ārāng jī nī gā tān pōngshī lē gō gā sāmi ār jōg jē wō tā lāk ā lō mā tāk tā ār jā sī tī gā rā mē pār gā nō mō shkān tā chī pār tā tā khichī gā yī nō gā kū lāk jōg tān pē lō mā shōng pār nyāng kār nā gā tsā wā tē mī ndonso ta arjiab ni ngor jang sewa le hrta tog ni gaigi. Lagduk tamchi ku sarg tori. Tarung makha ni phatong da tayi. Agjang da ga chata ntigjog ta chalzi khazgara rke maagno tzu. Arata ta gaigi. Li ta khishi shak chata ngi shema cha tangzi. Ngolag kongla ni ni. Larjan tengu no ti. Orolang ardik suho tamchi ku samba khichintan ga kharchibi. Chienzang hi kuno di kseri nyambam tariq tang. Gaadong ta wali ya nyontang raman danda yuk soni. Arda di njongo gu su shtarchi kaglanda. Gaadong kseri nyambam tariq linga.

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོམ་ཅིག ལ ཤ་རག་ ཐོམ་ཁན ཐམ་ཅལ གོང་ཚོ ཁ་སྟང་ ར་དན་ཤ ཤིར་ཏེ དེབ་ཏན་ཅི སོལ་རི ཅ་ནོམ་ པ་བལ་ཆི་རི་ཡོལ ཨབ་དན སམ་ཅི་ཁ་རི་ལ ཏན་ཁལ་ཅི ཡིགསམ་ནང་ད སོམི་ཁ་རི་གི ཁ་རནི ཤ་མ་སར་ཏ་རི་ན སམ་ཅི་ཅན་ཅི་གི་ད རི་མང་དང འདེར་ཏིག ཨང་ཅང ལེ་ཁོང་སོ་ཅི མང་སོར་ང་གོལ་གི འདེར་ཏིག་ཤ་ཡེལ ཏ་ཤི་དོན་དབ་དང ཏོབ་དན་ཅི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལོསར གོང ཚོགས ཀྱི ནང དོན ཕུན སུམ ཇེ ཚོགས སུ གཏོང བ དང ཁ ཁག དཀར ཆུང འདི ཉིད མི ཉམ གོང སྤེལ གཏོང ཆེད ངས ཚོར མུན ཡང རོགས ཉན ཚན ཁང ཨོ རྒྱ ལ ཉན ཅུར དེ ནས ཀྱི སྤྱི ཚོགས ཡོངས ལ ཁ ཕྱོགས ནས ཉི སྟོང ཉེ དེ ནས ལོསར གོང ཚོགས སུ ཁ ཁག དང དཀར ཆུང གི བརྩམ ཆོས དུ ཆར ཡོད ལ དེ རུ གེ ངེ ཀྱི གླང བྱ ཁ ཤས ཡོད པ གཤམ སེ ལྟར གཅིག སྤྱི ཚོགས ཆ མཐུན དང བདེར ཆེ ལ འཚོ བ བཅོ ཤེར བཟུང སྟེ བཟང ལ ཡར ཐོ དང ངལ སིན ཅེ གོར ཁུན ཐོབ སི ནིས པ དང གི ཨ་ནི ལོསར ཅ ནམ པ དང ཚམ ཤང ཁམ ཚར གར ཡི ཁེ ཆེ འབར དང ཐོང གི སམ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ དང གར ཆུང ཁ ཁ དང སོ སོ ཉི མ དང ཤང ཁ ཁ ལག པར ཐོང གི ཨབ ཇ ཁ ཁ དང གར ཆུང གར ཁ ཁ དང ཁ ཁ དང ཉེ ཞི སོང ཅལ གི འཇོར གི ཨ་ནི ཅ ནམ པ ཨམ ཕི ཞི ཡིན གི ཨར་ང ཁ ཁ དང གར ཆུང གར རང ཐུང གར མ ཅལི མ གིལ པ ཏུ ཁྱི ཕྱད མ ཡིན ན བོར དུ ནམ པའི གི ཨབ དིན ཚམ ཆི གར ཡེལ ཨ་ནི ཐུ ཅུ སམ ཨབ ཡེལ ཁང ཨར གག གག དིན ཨེ ཐ ཁ ཁ ཚ ཁམ ཨབ ཡེལ ཚམ ཆི ད ཡིན ཉི ཏུ ཉེ ཏི ལི ཅར ད བྱ པི ཚེ ཅི གི ཉི ཅར ད ཅ བི ཚེ ཅི གི ཝར ཛར ཏི ཤ ཡེལ ཚང ཅི སོ ནམ ཛར ཏི ཁ པར ཅི གི ཅན ལ ཅུ ཨ གག དིན ཅི ང དིན ཐ ར གག ཐ ཡེན ཚོར མུན ཨ ཡང ཅུ ཨ ཉན ཅིན ཁང ཨོ་ཁ་ལ་ ཉན་ཅུ་ར་ ཏེ་ནི་ནི་

Ring

རེ གང ཅིན ཁ བེ ཇོང ཅ སམ ཁན ལན ཅི ཅི ན བེ ཡར ཁ ཁམ ཟང ཨ དེ ད ཏེ ང བ སི སམ ཅི ནོ ཅིན བན ད ཡ ནམ སོར ཁན ཇོང ཉན ཐིན ཁན ཝར ཁལ ལོ ཐིན ཏང སོར ཁན ཤང ཅིན འདྲམ ཅུ ཉེ ཏོ ཅེ ཅེ བ ཁན ཉེ ཉམ གེ ཏོ ཁོ ནོ འདྲམ ཅུ ལམ ཏུན ལེ ཚིན གེ ནང ཚན རྒྱ ཁམ རམ ཡིན ཏོང ནང གེ ཚན ཅུང དེ རྒྱ ཁམ རམ ཡིན ཏོང ནང གེ ལེ ཚིན དེ ན ང ཅི རམ ཅིམ སོར ཁན གེ ཡེ ཏོ ང དང ཕ ཏོ ཤོང ཡེ ར ཆེ ར གནི དང ཅེ ཁམ ཁ ཡིན ཡང ན ཅེ ཁམ ཛིག ཅིན དང ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝᱫᱮᱜ ᱛᱟᱨᱯᱮᱠ ᱥᱤᱪᱤᱱᱫᱟ ᱨᱤᱝᱵᱩᱭᱱᱩᱨᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨᱠ ᱱᱚᱝᱪᱤᱱᱫᱟ ᱜᱤᱥᱤᱨᱡᱚᱝᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱟᱥᱤ ᱪᱮᱛ ᱨᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱦᱩᱝ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱭᱮᱨᱠᱩᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱨᱠᱩ ᱛᱚᱱᱮᱱᱫᱤ ᱨᱡᱤᱞᱱᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱜᱩᱱᱫᱚᱢᱩ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱᱡᱜᱤᱱᱫᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝᱠᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱᱫᱤᱱᱟ ᱟᱥᱤᱱ ᱥᱚᱞᱚ ᱚᱨᱜᱤᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝᱠᱞ ᱛᱤᱱᱫᱮᱨ ᱡᱩᱝ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱨᱛᱤᱞ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱱᱮᱨᱜᱟᱱᱭᱟᱱ ᱛᱤᱱᱪᱤᱜ ᱞᱮᱵᱥᱤᱞ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱨᱚᱢᱟᱱᱫ ᱟᱵᱡᱤᱞᱟᱱᱫᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱟᱛᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨᱠ ᱠᱚᱱᱤᱭᱟᱝ ᱨᱡᱤᱞᱱᱩᱥᱜᱟᱢ ᱫᱚᱨᱫᱤᱥᱜᱤ ᱪᱩᱭᱮ

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

རེད རེད རེད ད ཁ སང དེ རིང རང རང མང ཚོགས གི ནང ན ད ཕན སུ ན སྒོར མོ

0: རྒྱལ ཅིག དང དེ སོང བའི ཉང དེ ཀྱི སྐྱེ ངན ཚབ ཆེན དག གིས རྒྱལ ཁབ ཁག ལ ཉེན བརྡ བཏང ཡོད པས ང ཚོས ངེས པར དུ ལོ རྒྱུས ཀྱི སྤྱོད ཁར དེ རིགས གང ནས ཅི ནས ཀྱི བསྐྱར དུ བསྟན མི ཡོང བར བྱེད དགོས ཆུ མ བྱུང གོང ལ རགས རྒྱག ཕྱིར ཀྲུང གོའི ཕྱོགས ཡོངས ནས ཉང དེ དེ འཇགས འགན སྲུང བྱེད པའི བྱེད ཐབས བྱ ཡོད ང ཚོས ཤུགས དོ ནས ཉང དེ དེ འཇགས ཀྱི ལག རྩལ ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང བ དང ཉང དེ དེ འཇགས ཀྱི ཁྲལ བསྡུམ ནུས པ ཆེ རུ གཏོང བ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཉང དེ སྒྲིག བཀོད ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས དེ འཇགས སྐོར གྱི ཞིབ བཤེར བཅས བྱས ཏེ ཉང དེ རྒྱུ ཆ དང ཉང དེ སྒྲིག བཀོད ཡོད ཚད ལ ཕན འབྲས ལྡན པའི དེ འཇགས ཀྱི འགན སྲུང ཐོབ རྒྱུ ཁག ཐག བྱས ཡོད ང ཚོས ཉང དེ དེ འཇགས སྐོར གྱི དུས ཡུན རང རང གི ཆར་ཀུལ དམ་བུབ ཞིཏེ ལག་ཏར ཤེཅིན ཡོ པ་དང རྒྱ་ཁབ ཅེ ཉང་དལ དེན་ཇག ཀོར ཅེ ཁྲིམས་སུད ཅེ མ་ལག ཐིཚང ཟིཡོ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཉང་དལ དེན་ཇག ཀོར ཅེ སོ་ཡི དམ་བུབ ཤེཅིན བི རྒང ཡིན ལ དན དན དེ དེ གི ཉང་དལ དེན་ཇག ཅེ ལེ་ཀ དེ ལམ་སུལ ཅན དང ཁྲིམས་ལི ཅན དེ གན་དེ ཏུང ཞིན ཡོ
1: ཀྲུང་གི ཉང་དལ དེན་ཇག ཀོར ཅེ རྒྱ་ཅི ཉམ་ལི ལ ཧར་ཚུན ཅི གན་དལ ཏུང གི ཡོ ཀྲུང་གི ཨར་ དང ཉམ་དེ ཅན ཅི ཉང་དལ དེན་ཇག ཅེ ཧུའི ཏུན དེན་ནི ཅེ མང་དང ཛ་གུ པལ སམ་པ དང ཨར་ལིན ཛིག ཅིན ཅེ ཕེ་རམ ལམ་སུང སུང དང ཇོང མི ཡན དེན་ནི འདི ས་ཁལ ཙམ ཅེ མ་ཚལ རྒྱལ ཅི ཉང་དལ དེན་ཇག ཀོར ཅེ ལག་ཚལ པེ་རི ལ ལག་ཅིན པ་ཅེ ཀྲུང གི ཉང་དལ རྒྱ ཆ ཁྲིམལ དེ ཚོང ཅིན ཤེ པི ཆབ ཁོང སུ ཨར་ སུ དང ཁ སག སུ ཐན སུ རྒྱ ཁབ དང ཉམ་ལི ཅེ ལི ཇ རབ དང རམ པ པེ ཡོ ཀྲུང་གི དཔལ འབྱོར དང ལག་རྩལ བཅས ཀྱི ཐོན ཁུངས སུ གང ནི ནི ཀྱི ཡིག གར མི གོལ སྤྱོད ཉུང ཚད གཏོང བར རྒྱབ སྐྱོར བྱ རྒྱུ དང རྒྱལ སྤྱིའི བདེ ཐང ནུས པའི བདེན ཚན གྱི སྒྲོམ གཞིའི ནང དུ གག ན ལ རོགས རམ བྱས ཏེ ཡིག གར མ བེད སྤྱོད བྱས པའི ཞིབ འཇུག ཕུང པོ ཞིག ཡིག གར ཚལ མར བའི འབར རྫས བཀོལ སྤྱོད བྱེད པར རྒྱལ བཀོལ བྱེད བཞིན ཡོད ཀྲུང་གི རྒྱལ སྤྱིའི བདེ ཐང ནུས པའི བདེན ཚན གྱི བདེན འཇགས ཐེབས རྩ ལ གྲོན དངུལ གྱི ཞལ འདབ རྒྱབ ཏེ སོ ཇུང འཛིན གྲྭ ཉེར བ སོགས ཀྱི ཤེས སྟངས ཐོག ནས ཨེཤི ས ཁེ ཅེ རྒྱ ཁབ ཁག གི ཉང དལ དེན ཇག ཅེ ནེ ཚལ གོང ཐོར གཏོང གི ཡིན ལེ ཅོག ནམ པ ཚོ ཨོ ལ སིལ ནདན དེ ཅི ཙམ ཅོ ན མ ནག ཤེ ལ དེ ཙམ ནར ཅེ རེ ང ཚི ཉང དལ དེན ཇག ཅེ ཆབ ཁོང སི མ ཅུན ཅི ཙམ ཤེ ན ཇི ཁ ལ རང ལི ལ དེ ཙམ ཅེ ག བ ལག མེ པར ཅེ རེ ཡིན ཏན ཅེ ཉང དལ དེན ཇག ཡོང ཡི དོན དེ ཀྲུང གི མ ཐན ནི རང ནི ཅེ ཧར ཅུན ཤེ ནདལ དང ལག ཅི མན དོ ཡོལ དང པོ ཀྲུང་གི ལོ རྟེན འཇར མལ ཅི རང ཉིད ཀྱི ཉང དལ དེན ཇག ཅེ ནེ ཚལ ཆེ རེ ཅེ ཅེ དང མི ཐལ ཉང དལ དེན ཇག ལ ཁན ཧུན ཇག པའི སྲ ཇུང གི ད རྡུམ ནེ སེ ཅེ འཛིག ཅན ལ ཇུ རྒྱ ཉང དལ དེན ཇག ཅེ ལག སལ ཤེ ཕལ དང མི ཁུ ཐོན ཁུང ལ འགྲོ རྒུ དོང ཁུ ཆེ རེ དང རྒྱ ཉང དལ དེན ཇག ཅེ རིག ནེ སོ ཇུང དང གོང ཕལ རྒྱན ཆུང ཤ ཅེ ཅེ ཡིན ཉི པ ཀྲུང་གི ལོ རྟེན འཇར མལ ཅི རྒྱ ཅེ ཉང དལ དེན ཇག ཅེ མ ལག འཛིག པའི ནང ཐེ ཤིག ཤེ དེ རྒྱ ཁབ དང ཉམ དེ ཅང ཇག དང ཉམ ལི ཉམ ཁེ ཅི ཡོང བའི རྒྱལ ཅི ཉང དལ དེན ཇག ཅེ མ ལག འཛིག པར གན དལ དང རྒྱ དང རྒྱ ཁབ ཁག གི ཉང དལ ནི པ ཤི བའི བེ ཆུལ གཏོང བའི ལས དོན གྱི གྲུབ འབྲས ཉམ དུ ལོང སུ ཆོ པར གན དལ དང རྒྱ ཡིན སུམ པ ཀྲུང་གི ཉང དལ དེན ཇག ཀོར ཅེ རྒྱལ ཅི ཉམ ལི ལ ལོ རྟེན འཇར མལ ཅི རྒྱབ ཅུར ཤ རྒྱ དང དེ དོན དེ ལག སལ དང ཉམ ཉུང ཉམ ཅུལ ཤེ པ དང ཐོན ཁུངས དང ལས དག འབུལ བའི ཐོག ནས ས ཁུལ དང རྒྱལ སྤྱི ཉང དལ དེན ཇག ཐད ཀྱི ཉམ ལས ལ སྐུལ འདེད གཏོང དུ ཡོད ཀྲུང གི རྒྱལ སྤྱི བདེ ཐང ནུས པའི བདེན ཚན གྱི གཙོ ཁྲིད ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད པར རྒྱབ ཅུར ཤེ པ དང དེའི ཡར རྒྱས འགྲོ བཞིན པའི རྒྱལ ཁབ ལ རོགས རམ བྱས ནས ཉང དལ དེན ཇག ཀྱི བསྟན ནུས ཆེ རུ གཏོང བར སྐུལ མ གཏོང རྒྱུ ཡིན ཀྲུང གི མི ཐལ ཉང དལ དེན ཇག ཀྱི བྱེ སྒོ ལ ཧུར བརྩོན གྱིས ཞུགས རྒྱུ དང རྒྱལ སྤྱི བདེ ཐང ནུས པའི བདེན ཚན དམ འཛིན བྱས ནས ངེས ཟིས སྲུང སྐྱོབ སྐོར གྱི བློ འདྲིས ཞབས ཞུ སྤེལ རྒྱུ ཡིན བཞི པ ཀྲུང་གི བློ རྟེན འཇར མལ གྱི ས ཁུལ དང འཛམ གླིང གི ཞི བདེ དང བརྟན ལྷིང སྲུང སྐྱོང བྱ རྒྱུ དང ཞི བའི གོང འཕེལ དང མཉམ ལས མཉམ ཁེ ཡོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ འདྲ མཉམ གྱི སྒོ ནས མོ ལ དར དང ཛ རྩེ ངང གྲེ ལང ཞི བའི ཐོག ནས འགལ བ དང རྩོད གཞི ཐག གཅོད འོས འཚམ བྱ རྒྱུ རྒྱ ཁབ ཁག དང མཉམ དུ ཉང དལ འཇིགས སྐུལ རིང ལུགས དང ཉང དལ ཁྱམ འཇམ ཅན འབྱུང རྩ མེད པར གཏོང བའི ལས ལ བཟོ རྒྱུ བཅས ཡིན ལས གྲོག རྣམ པ ཚོ ཉང དལ བདེན ཇག ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ ནི ང ཚོའི སྤྱི མཐུན གྱི ཁེ ལན ཡིན ལ ང ཚོའི སྤྱི མཐུན གྱི འགན འཁྲི ཡང ཡིན ང ཚོས ལག གདང འདི ནས རྒྱ ཁབ ཁག གི མི དམངས ལ ཉང དལ བདེན ཇག ཡོང བར སྔར ལས ཆེ བའི ཡིད ཆེས དང ཉང དལ ནུས པའི ལས དོན གྱིས མི རིགས ལ བདེར སྐྱིད ཅན པར སྔར ལས ཆེ བའི ཡིད ཆེས བྱེད དུ འཇུག དགོས ལན ཇི ཐུག ཇི ཆེ ཉང ཁ རྣམ པ ཁོང དུ ཚང མི ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལུགས སྐུལ སློང བ བྱས པའི པོ ལ དང པའི ཁག ང གཅིག པ དེ ཚོ ཤེས དང མཐུན སྦྱོར

0: ཡང་ཅུལ ཅིག་ཅ ཉིང་དལ དེན་ཅག་ཏ་བ རྒྱན་ཆུང་ཤེ་གི་ཤི་པ་དེ་ཡིན ཤུནི ནམ་པ་ཅི་ ཅཔན་དག་ཅུབ་ཅིག་ལ་ཉན་ཅི ཁོ་རིག་སོང་ཅུབ་དང ནོ་ཅི་དོ་ཉིམ་ཤི་པི་ཚན་བི་ནང་ཤི་ཇུ་ཡིན
1: ngatsu stima khne zu sa chum ngatsu tung nyam de yo
2: sa chum ji ngatsu de tang nang char dung jong wor song chu she jin yo
1: sa chum ji she mong ji jer si khe ng tang eng gen nak tang kle shi yo
2: sa chum ne ar yak khu ki jer si cha chum nyam la a ge chu ding go ki ji de so yin
1: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum ho ju she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa ᱛᱟᱴᱢ ᱵᱮᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟᱪᱤ ᱱᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱷᱮᱢᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟᱭ
2: ᱠᱚᱨᱟᱦᱤ ᱜᱷᱥᱚᱱᱥᱪᱚ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱚᱵᱪᱤᱞ ᱛᱚᱱᱭᱟᱢ
0: ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱷᱥᱚᱱᱥᱪᱚ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱡᱮ ᱛᱚᱱᱭᱟᱢ ᱥᱤᱵᱤ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱮ ᱪᱮᱱᱟᱢᱞᱟ ᱪᱚᱱᱡᱤᱢ ᱡᱮ ᱜᱚᱪᱷᱮᱞᱤ ᱡᱮᱱᱠᱷᱢ ᱜᱟ ᱦᱚᱭᱩᱝ ᱜᱚᱱ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱜᱥᱮᱞ དང ཐོག སམ རྒྱ ཙམ ཡང མེ པ ནི ད ལྟ སམ དུང དེན རྒྱ ལྷག ལ ཕེ ཡོ པའི གོ མར གི ཁ ཅང ནི སུང ཅུང མ ཤི སྔོན ལས དབ ཅི ཉི ཕར ཡོ ལ དེ ནི ཡལ ངེ དག ཅུང མར ནི ཉིན ཚི ནི ཡར མེ དེ དན སུང ཤི པ དང འདྲ ཐུབ ག ལ ཡོ ལ ཚུ ངོན པོ ཐང ཁུར གྱི གོ མར སམ ཆི ཉི ཧོད གི རེ ཡོ པའི ཚུ ངོན པོ ཇོང ཁལ སུང ཅུང བེ ཅུལ དོ དམ ཅུ གི གང ཚ ཡན ལག ཅུ ཧོད གི སུང ཅུང ཚ ཚ ནི རདག རིག དར སུང ཅུང ཤེ པའི ནི གཙོ བོ ཞིག ཏུ གྱུར ཡོ སུང ཅུང ས ཚིག ཅན གན ཁར བང གར སམ དན དང ཆ ཁབ ཁོ ཅན ཁམ དག ཅུང པ ཆ མ ཐར དང དོ རྒྱི ལྷན རབ ཉི དང ཉམ དེ རྒྱལ མ སམ ཅིག ངི ཇོག ཉི དང ཧ གེ ཆམ དོ ནག རི ན ལན ས ཅི ས གོར སུང ཤེ པར ཆི ཅིན དེ ཧ གེ ཆམ དུར གོར སུང ཤེ པའི ལམ བར དེ སྐབ དང སྐབ སུ གོ ཆེ ཐུང ཐུབ ཅང མང ཤེ ལ གོ མར ཉི ཁལ ཡོ ཆམ ཐར ཅི སང ཆ དམ པའི ངང སྐོར སུང སྒྲིག ཆི ཅན ནས རེ དག ཅེ ཆབ ཚལ དང འགལ སྤྱུལ ཇེ ཁལ ཚོ ཞིབ བྱེད པ དང དོ ཅི ལྷན རབ ཅི ཞིབ ཚག ངང སྒོ མར ཅེ ཁ ཅང ལེན པ དང སྐོར སུང སའི ཐུང གོ པ རེ ལོ རེ ད དྲུག པ ནས ད གུ བི བར ནི སྒོ མར ཅེ སྒོ ཁྲིག སེ པའི ནང གག གི དུས སྐབས ཡིན ལ དོ དམ སུང སྐྱོང གི ནོན ཤུགས ཆེ ཆེ བ དང སྐོར སུང ཤེ ཐང ཆེ མང བའི དུས སུ ཤེ ཅང རེ ཁབ དེ དེ ཁོ ཚི ཇུང སི ན གོང དང ནག ཚུམ སུག མང ངོན པའི ནས སུ ནན ཅི ཤེབ ཤར ཤི ནི དེ ཐུག དེ གོ ཆི ནི ཚལ ལ ད ཤུབ ཤེ དེ ཁེར ཅིང དེ ལི པ ཨམ མེ ཅུན ཕུག པའི གོ ཁག ལ སུང ཅུབ ཤེ པ རེ
3: ད ཁ ཅུང པར ཅེར པའི ལོ ཅི རང དོ ཅི ལན རབ ཅི ཐང ཁུར གན ཅེར དོ ལ ཁེ ཚུར ས མུ ཤུང ཡོ དེ གོ ཆེ ཆུན ཡོ ནི དམ པར ཕར ནུ ཤུང ཨ དང ཉེ ཏོ ཉེ བཞ ལོ ར གོ ཁག ཇ ར ཉེ བཞ ལ ཁསར དེ ཚེབ ཡོ ལ ན ན ཇ ར དུ ཨང གེ ཚེབ ཡོ Tata kia maa kaa zang sil tang, maa ri trawa suku jia maa ji nyeshchub za ni kongta che yo. Huay gi songchung sa cik se, jie kum songchung li zi la de ni shak ji kong tang, man ji kong suku che li jie dhigul cha cang dhig yo ba tang, che li nyeshchub maa na yang go dhig si yo. Gara san tang ji ngon chila tardi nyan sil maa zi li tib zhan me mul, tata mi shun chung e rig la rang jian pe ri ngang man ji xe tib zir. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Sani jen rukpi go chik de go ma tang ka turiyo pa thong ji chanmar rangil ngang yarsha shi khang manjang war go chik de teni si chir yung ni nirishub shi bari. Tashta mosho yung ga jeta me pa shik na lan lan chob di da shik zam li sun me la mi jen da am chab she gi pa de re. Dag chung shib chik she gi pa li jen རྒྱུན དུ སྒོ ཁྲི གི

0: 제스피치브컹게
1: 이제지

제습치칩컹게 미지르니

དང དན དེ ངང པེ བར གན དག དང གི ཤུག ནི ཅིག ན དུང གལ ཅིན ཐ ཅི ལང ཤུག ཐན ཇུར ལ ཁན ནན དང ཛམ ལུང ཡོང ཅི ཅིང གོ ཞི ཉམ དེ ལ གན དག དང སོ དང བ ཅན ཁེ ཅི ཤབ ཅུ ལ ཐམུང གི ངོར གུལ དང ཤུག མང ཉོ ཚུང གི ཅན སུ ཚོང ཅུང རང ཉི ཅི ལིམ ཐན ཁེ ངང སོང ཤུབ ཤེ གི ཤིབ དང ནས

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཅུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུ པུ ཚོ གུང ནི ཨ ཅི གི ཡང ཆེ ཚུར དེ་རང ཉམ དམ་ཅིལ ལག་པ ཡན ཇོག པི ཇོང དར སེན ཉིན དམོ ཟི ཉམ ཆེ ནར ལ ཏོབ ཆུང ཆུང ཚེ ཅིང ཨ ཆེ དང ཇབ ར ཐིབ ཨ གར ཅིག གི ཚན པ ཆུང ན དག ནང ནི རང ཉི ཅི ཧུ ལོག ཤི བི དམ་ཅིལ དང ཡང ན རང གི ཨ མི དང ཕ མི ཡང མི ཚི ངག ནི ཅིལ ཡོང ན གི ངག ཅིང གི གོ ཉུང ན གི དམ་ཅིལ ལ སཁ ཏོབ ཆུང ཆུང ཚར ཉམ ཅིལ ཤན དོན ན ཁར་ཤིན་ཏེ ལིན་སིན ཐ་ཏུང་གར སྐལ་མ་ ཕེ་བི་དེ་ དང་ནི ཤ་ན་ཆོ་ནི་མ་ཚེ་གེ ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚི ཏམ་ཅི་དང་ ཤ་པ་ ཏ་རུང་ཏམ་ཧུ་ཡི་དང་ ཁ་ཁ་ལ་སཀ་བ་དལ་ནི་དེ་ དང་ནི ང་ཆུ་ན་ཆུང་ཤ་པེ་གཅིག་གར སོམ་དེ་ཚོ་ཆུང་ཨ་ ཀ་རི་ཡོང་ན་ཡང་ཆུང་ན་རེ་གོ ང་ཚི་ཏོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚི ཀ་རི་ཡོང་ན་གེ ཟམ་ཅི་ཏག་གཅོ་ནི་ ཨ་དམ་སི་ཡོ་པེ་གོ་ནི ན་ཆུང་ཤ་པེ་གཅིག་གེ ཏ་ཏུང་ལིན་སིན་དེ་གེ་ནང་གོ་དེ་གཅིག་ཡིན Ya, dina, shuni, nga chi, lopchuk chung chung chi shen nu gish tamji gato ni ying, tamji la ga nyi nyan ju yil.
3: Jardilam chichi tamji na chung chukpo su, che so de mo, nga na gangchong satang omi lopchi, so maan garan so yin, nyi yang naktam che kaapshang la amchu zir. Ana, ana zga da, sa cha zi na amchul zgu zgu. Amchul karge da, chimchang manga zga chung chukwa sungi. ཁྱིམ་ཚང་ རིགས་གིད་ ཁར་གེན་ བལ་བ་ཨ་སྒ་ མང་ སུབ་ཅན་ཅི་ ཁར་གེན་ བོ་ཨ་ཏར་ཏ ད་ལན་ཅི་གན་ ཨ་བཅིག་དིན་ ཁར་ཡེ་གོམ་པི་ནང་ཅུ་ཏི་ད་ རཧུང་གཁི་ ཨོ ཨམ་ཅ་དང་གེ ད་ལན་ བོ་ཨ་ནང་ཨ་ཅུང་ བོ་ ད་ལན་ནང་ཨ་ཅུང་ ཨོ་ནོ་ཏི་ན ཨམ་ཅ་ད་ད་ ཨམ་ཅ་ལ་ཧེབ་ཁན་ཅི་རེ་ ཏོ་ལི ཨ་ཅི་རམུ་ཡ་ ཨ་ཅི་རམུ་ ཨ་ཅི་རམུ་ ཅོ ཨམ་ཅ་ལ་གང་གང་ཅན་ཨ་ཁ་ཅུ་གུ་ཅིག་ ཁ་ཁི་སོང་ར ཨམ་ཅ་གང་གེ ད་ལན་ནང་ན་ད་ སາຈི་ཤན་བུ་ཅོ་ནོ ཁོ་ཏ་རེ་ཅི་ཅི་ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱪᱚᱫᱟ ᱟᱢᱪᱩ ᱠᱷᱪᱠᱩᱛᱤᱫᱤᱱ ᱚ ᱫᱟᱱᱟᱛᱟ ᱜᱟ ᱪᱩᱡ ᱜᱚᱠ ᱜᱟᱣᱜᱟᱛᱟ ᱠᱩᱱᱪᱮᱱᱨᱮ ᱫᱚᱞᱤᱛᱟ ᱫᱟᱛᱟ ᱡᱚᱱᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱚᱞᱤᱛᱟ ᱢᱚᱱᱛᱟᱛᱟᱜᱟ ᱫᱟᱡ ᱟᱫᱟ ᱟᱫᱟᱭ ᱪᱟᱢᱡᱜᱟ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱟᱢᱪᱩ ᱠᱚ ᱚᱜᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱩᱴᱤ ᱚᱜᱟ ᱪᱮᱢᱡᱚ ᱜᱟᱪᱠᱤᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟ ᱡᱩᱱᱡᱩ ᱛᱟᱜᱟᱭᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱟᱛᱟ ᱫᱟᱡ ᱟᱫᱟ ᱟᱫᱟᱭ ᱪᱟᱢᱡᱜᱟ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱟᱢᱪᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱤᱱ ᱴᱷᱟᱱᱤ ᱦᱟᱞᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱫᱤᱱᱤ ᱦᱟᱢᱟᱞᱤ ᱛᱟᱞᱤᱱ ᱜᱟᱨᱪᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱤᱜᱫᱤᱝ ᱢᱚᱱᱛᱟᱛᱟᱜᱟ ᱫᱟᱡ ᱟᱛᱟ ᱟᱛᱟᱭ ᱭᱚᱝ ᱥᱟᱢᱡᱜᱟ ᱛᱚᱱᱱᱟᱨᱟ ᱟᱢᱪᱩ ᱠᱚᱜᱟ ᱡᱚᱱᱞᱟᱭ ᱠᱩᱴᱤ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱡᱩᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱜᱚ ᱧᱮᱜᱟᱡ ᱠᱟᱦᱟᱱ ᱜᱚᱱᱟᱨᱟ ᱨᱚᱝ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱥᱩᱝᱤ ᱟᱢᱪᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱤᱱ ᱡᱟ ᱦᱟᱢ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱚᱪᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱜᱟ ᱧᱮᱜᱟ ᱛᱤᱠᱟ ᱚᱨᱠᱟ ᱪᱤᱠ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱩᱝᱨᱫᱟ ᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱪᱤᱛᱤ ᱫᱤᱝ ᱚ ᱟᱪᱷᱤ ᱜᱟᱢᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱮᱪᱷᱟ ᱡᱩᱠ ᱫᱟᱫᱟ ᱪᱷᱚᱥᱟ ᱜᱤᱭᱟ ᱪᱩ ᱥᱮᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱚᱝᱟ nga chei chau kamen yin di chu se chan da dong la da chei ka yu kai de ne ri zi de ge chung zum go na a ke ka ta to no zi a ke ka ta ya o a ke ka ta chang an de ta chu sha ge chung chang an de go na sim jing ge chung go wa da ka chi du kun de kem ben ne ri chu tu gur kum zi ga da dang ji go na ma ri zi zi de ge zi ge zi to na a ke chang ge to no zi a ke chang ke ya o a ke chang ge ham de da chu sha ge chu ham de go na sim jing ge li che ji ra da chang ke ham kun zi ge do li chu da na zi go na ma ri zi zi de ge khu na ta zi ga ᱟᱛᱟᱨ ᱡᱤᱜᱟᱨᱤᱱ ᱱᱟᱥᱩ ᱩᱪᱤᱜ ᱛᱮᱜᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟᱨ ᱡᱤᱜᱩ ᱠᱟᱱᱫᱟᱛᱟ ᱠᱚᱵᱨᱟ ᱢᱟᱪᱩᱠᱨᱟ ᱠᱩᱭ ᱞᱟᱜᱛᱟᱝ ᱡᱤᱡᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱜᱟᱢᱩᱜᱩ ᱥᱮᱪᱟ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱜᱟᱵᱨᱤᱜ ᱪᱟᱣᱩᱝ ᱱᱤᱥᱠᱤ ᱫᱚᱱᱟᱨᱟ ᱜᱟᱵᱨᱤᱜ ᱪᱟᱣᱩ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟᱨ ᱧᱟᱨᱥᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟ ᱥᱚᱱᱡᱩ ᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱝ ᱟᱠᱚᱱᱤ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱩᱴᱤ ᱛᱷᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱪᱤᱡᱮᱨᱤ ᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱜᱟ ᱠᱮᱵ ᱜᱟ ᱜᱤᱥᱚ ᱢᱟᱥᱩ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱟᱡᱩ ᱟᱠᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱜᱟ ᱦᱟᱢ ᱠᱚᱱᱤ ᱞᱤᱜᱪᱮ ᱡᱤ ᱠᱚᱴᱤ ᱨᱡᱚᱣᱨᱤ ᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱦᱟᱢ ᱠᱚᱱ ᱡᱤᱜᱱᱫᱚᱞᱤ ᱜᱟ ᱢᱮᱩᱡ ᱜᱟᱯᱪᱤ ᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱪᱟᱨ ᱟᱨ ᱫᱚᱜ ᱡᱟᱭ ᱫᱟᱭ ᱠᱷᱥᱚᱢ ᱢᱟᱥᱩ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱟᱡᱩ ᱛᱮᱜᱟ ᱟᱠᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱩᱪᱤ ᱚ ᱨᱟᱜᱩᱝ ᱜᱟᱫᱟ ᱟᱪᱟ ᱦᱩᱥᱚ ᱛᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤ ᱡᱟᱝᱟ ᱚᱞᱟᱝ ᱫᱤᱝ ᱟᱪᱟ ᱚᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱥᱮᱱᱤ ᱡᱤᱫᱟ ᱨᱟᱜᱩᱝ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟ ᱪᱚᱠ ᱥᱚᱱᱡᱩ ᱛᱮᱜᱟ ᱨᱟᱜᱩᱝ ᱟᱠᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱦᱩᱥᱚᱢ ᱵᱩ ᱭᱩᱝ ᱜᱚ ᱱᱩ ᱠᱷᱤ ᱥᱚᱝ ᱮᱫᱟ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱨᱫᱚ ᱭᱟᱢᱟ ᱡᱤᱞᱤᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱛᱤᱝ ᱧᱟᱥᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱚ ᱠᱩᱪᱤ ᱡᱤ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱩᱝ ᱜᱚᱞᱚ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱩᱝᱤ ᱪᱮᱪᱮᱥ ᱜᱮᱢᱮ ᱠ ᱟᱢᱪᱩᱞ ᱛᱟᱫᱟ ᱟᱢᱪᱩᱞ ᱜᱟᱱᱭᱟᱢ ᱯᱩᱡ ᱜᱨᱤᱭᱟ ᱡᱤᱡᱩ ᱛᱮᱜᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱦᱩᱥᱢ ᱵᱩᱜᱨᱟ ᱚ ᱟᱢᱪᱩ ᱛᱟᱫᱟ ᱟᱢᱪᱩᱞ ᱜᱟᱱᱭᱟᱢ ᱯᱩᱡ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚᱞᱤᱫᱟ ᱨᱟᱝᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟ ᱚᱪᱚᱝ ᱡᱩ Tani rung go mantat to chipui thasi datsu na chong chopo cho ngi na tam she char song ta demu shi
1: can be shi chung lian xin
0: charui dam ji la lang zhe
1: qil bi to ker cha zhen
0: ri bi dang kang zhen zhen
1: na chu na chung shi bi ga chal ta zhen
4: ᱡᱟᱫᱤᱱ ᱪᱷᱤᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱚ ᱪᱷᱤᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱚᱝ ᱥᱟᱛᱷᱚᱝ ᱩᱢᱩ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱮᱜᱚᱱ ᱪᱚᱭᱱ ᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟᱨᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱟᱵᱥᱤᱝ ᱞᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱚᱝ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱜᱟᱛᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱝ ᱠᱟᱦᱚ ᱢᱟᱣᱱᱤᱜᱟᱨᱟ ᱡᱮᱴᱷᱤᱠ ᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟᱣᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱤ ᱛᱟᱥᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱝ ᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱮᱱᱚᱝ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱤᱨ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱧᱟᱢᱜᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚᱥᱜᱟ ᱱᱤᱱ ᱥᱤᱜᱥᱜᱟᱛᱟ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱚᱜᱩᱝ ᱠᱟᱨᱜᱚ ᱥᱟᱛ ᱛᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱴᱮᱴᱤᱠ ᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱥᱜᱟ ᱨᱚᱜᱩᱝ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱚᱜᱩᱝ ᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱭᱚᱱᱫᱚᱞᱤ ᱟᱜᱩᱜᱤ ᱛᱟᱥᱜᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱪᱤᱠ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱨᱟ ᱥᱚᱝᱤ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱚᱠ ᱛᱟᱥᱤ ᱪᱤᱱᱨᱤ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱨᱚᱜᱩᱝ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱭᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱭᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱚ che kama ta joli jomi gongma na joma shtang gon jan jan shting gon jan jan ti yong gok ta zi shan ri ta ni ta har gon ka kho ga de na lang ni yo sung yo gi ta na ri ti shi na nin har gon ka kho yang sung ye ama jen nu nga ama jen nu

karma chik nang te mu thang chu nga la de pare se sh ma si yin xin ng chk ma sh to mu chi me pa re te zin na zhu bo chung chung zi shte na ta mo zhe re ti jin de mu chi si tun xi de mu ji lun ba xie jin yue se sh ཁེ ཁང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཉིན ཟིར མ རིག མིག སོང གི གཉན རི ང ཚལ ཁ པར་ལན དེ ཐ པ ཡིན ད མ གི མིག སོང གི གལ ཆིན ཅི ཚན ནང ཞི བི ང ཡི སུ གཉན རི ཅི ཚན ད དང ལན ཞེ པར ཆ ཚོ གར མ ཐུ དང ཅང ཆུང ཐང ཨ ཙམ ལི མར གི བ རེ སེར

0: ཁེ ཁོང བི ཁེ སམ ཁེ ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁེ ལག པི ལག མ ཁེ གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆུ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སུ ཁེ བྱ ལང

Yeah, I'm going to go to the next one.

ཁ་ཁ་དང་གར་ཆུང་གཏམ་ཆུ་ཡེ་དཅི་ཡོ་ལ་བེར་གིང་ཡ་ལང་ཤ་ཁ་ཁི་ཡོ་པ་ཤམ་སེ་ད་རེ་ཅིག་ཅ་ཚོ་ཆམ་ཐན་དང་བེར་ཅི་ལ་ཚོ་ཨ་ཇོ་ཤི་རྫོང་ཏེ་ཨ་ཟང་ལ་ཡར་ཏོ་དང་ངན་ལ་སན་ཅིན་ཡ་གོ་ཁུན་ཕོབ་སི་ནི་པ་དང་གི་ཨ་ནི་ལོ་སར་ཡ་ནམ་པ་དང་ཚམ་ཤང་ཁམ་ཚར་གར་ཡ་ཁེ་ཆེ་འབར་ཏ་ཐོང་གི་སམ་ཁ་
ki jogi anyen cha na ba mp je indi arnya kha kha tang kar chung ga rang thu kar ma jeli magil ba tu thab jung jang ba ina wor da na bi kar gi ob den pitam chi kar yel ani the tu sim ab yel khang ar ga ga den ai the qq cha kham ab yel pitam chi da yin ni tu ye tu li zhe da ye bi che chi ni zhe da zhe bi che chi wa le ᱡᱟᱥᱛᱤᱠ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱱᱢ ᱡᱟᱥᱛᱤᱠ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱪᱤᱜᱮᱡᱮ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱟᱜᱟᱫᱤᱱ ᱟᱨᱪᱤᱝᱟ ᱟᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱜᱟᱛᱷᱤᱭᱮᱱ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱡᱟᱝᱡᱩ ᱠᱟᱱᱭᱮᱱ ᱪᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱡᱮᱱᱡᱩᱨ ᱟᱛᱤᱱᱤᱱᱤ

ཁྱོད པ འབྱིན པ འདི ནི ད ནོར ལུགས སེམས གར ཏོད པ ཟིག ཡིན ཚང མས ཐིག འདི དང ཚན པར མོན ཡ ད དེ རང གི ཉི མ བཟང ངོ སྐར མ བཟང ངོ བཀྲ ཤི བའི ཉི མ དོན འགྲུབ པའི ཉི མ ཕུན སུམ ཚོགས པའི སྐར མ བདེ ལག འབྱུང བའི དུས ཚུལ ཉི ཡག སྐར བཟང གི ཉི མ ལོ ཡག དེབ བཟང གི ཉི མ བཀྲ ཤི གིན འཛུམ གི ཉི མ ཡིན མི ལྷན འཛུམ གི ཉི མ ཡེབ སང ཨན ན འདྲབ ལོ ཁོང ཐོ གི ཉི མ བྱ ཆབ ཆིལ བསམ པའི དོན འགྲུབ གི ཉི མ འདི དོ ཁོ འདི ཁོང ཁ ཚིག བཟང ངོ སེ དལི སེར སེར ཁ མདོག མ འཇར དལི ལག ཚིག བཟང ངོ དར དལི དར ཁ རོ ཁ ཚར མ ནོ ཁ དལི ཁོང ང ར ཁོར སམ ན ཡོ ནི བར ཁ གི ཚང རབ ཇན ན ཡོ ནི མག གམ དོང གམ གང ཅིག ན ཡོ ནི ཕྱེ གར ཇ གམ སོ སོ ན ཡོ ནི ཁ རི དོང ཅིལ ཅིག ནི རི ནི ལོར ཅིག ཅིག ནི ཡེ སུལ གོམ ཤིག ཅིག ནི ཁ ཏང ཡེ ཁེག ཅིག ནི ར ཁ བ ཅན གར ཏིང གི ཡེན མར པན ད ན པ ཆེ ན པ དེ མུ ན ཡ ཏང ཡ ཡང གར ཏ ནོར ལིག སམ དེར ཏོ པ ནོར དེ ཙམ རེ ཟོག ཅིག ཤན ན ཡང ཇམ མ མོ གོན མ སམ གོན ཙམ ན ཤིག ཁ ར མ ཡེ ནི ཤིག ཁ ཝལ ཁ བ ཅན གི གོ ཟོག ཡེ ནི ཤིག རྩེ ནག སམ གབ ཅན ཆ ཡེ ནི ཤིག ཁ ཇ ཟོག ཤིག སམ གི ཡར སེ ནི ཤིག ཁ རིམ ཁ ཁ སམ གི ཟར ཏ ཡེ ནི ཤིག ཁ ཁམ ར ཏག སམ གམ ཇོང ཁོ ཡེ ནི ཤིག ཁ ཇ ལ སོག སམ གི ཁ ཟི ཡེ ནི ཤིག ཁ ཁར ཏུ སམ གབ ལ ཡེ ནི ཤིག ཁ སེར ཁ སེར ཇ ཅན ཟ གི རེ ལ ཡ ཏན ཆལ ཨོ མ ཧུམ ཆལ ཨོ མ ཧུམ ཆལ ཨོ མ ཧུ ཨེ ཨོམ ཁ རུ ཏིང གར ལ ཝ ཏིང ཁ རུ ཇ གབ ཇམ པན ཇ ནན མི ཁར ཁང ན ནི ལ ཏག ཇེ ཅེན བེ ནམ ཏལ ཏི ཇ ཨོ ཝ ལ ཝ ཁ ཏབ ཏི ལོང ཏ ཁ རོ སོ ལོ ཆོ ཏོ ཨོ མ ཧུ ཨེ ཨ མ རུ ལོ ཁ ཏེན པ ལོ མ རུ སར ཏོ ཝ ཏོ ནམ ཅག མར བེ ལོ ནི ལ ཏམ ཇན མར ཡི ཏལ ཝ ཏན དོར ཇིག ཅང གོ ལ ཡར ཝ ལ ཕ ནིན རོ ཏན དབ རོ སོ ལོ ཆོ ཏོ ཨོ མ ཧུ ཨེམ ཏ ནག ཆབ ཏི ཁར ཝ ཆམ ངོ ནག པར ལབ ཅིག པ ཁར ཇམ སོ ཆེ བེ ལོ ནི ལ ཏིག ནར ཅིན ཏལ ཝ ཏན དོར ཏ ཏན མ ཅན ཛ ན ཡང དོ གི ནོ ར ཆམ བབ སོ ལོ ཆོ ཏོ ཨོ མ ཧུ ཡ་ ཏལ་ ལ་ ནེན གི གོ ཟོག རིགས སམ གོན བི ནོར ཁ ནང ཇེ ནོར ཁ ཡང ཁ ཆོང ཅིན ཏན མིན པར ཡ་ ཡམ ཇང གོན མི ཏོ ཡ་ཤ ཏི ན ཤ སོང ཏན རོ ན ཤ ཅིབ སེམ ཁེ ཏལ་ བ ཡེར ཏམ ཅི རིན ཅིན ནམ སམ ཟོ ཡི རིན ཏོ ཨར ཏ གར ཏོ པ རི ཟོག ཅིག ཅན ནན དལ་ མ སེར ཇ ཅང གི ཅིབ ཏ ཉན ནི ཁོན བོ ཏོབ ཏ ཅང གི ལོར ཏ ཉན ནི ངོ ཁ ཏ ནག ཅང གི གོན ཏ ཉན ནི ཅེ ཝན གོར སམ ཅང གི མ ཏ ཉན ནི ཝོ མོ ཏོང ར ཅང གི ཝ ཏ ཉན ནི ཟོ ན ཅར སལ ཅང གི ཁོན ཏ ཉན ནི གར ཏན ཏི ཅིན ཏོ ཏི ཅིག ཏ ཉན ནི ཤ ནམ ར མོ ཅོ ཏི ཁ ཏ ཉན ནི ཡ་ སི གིན སང གི རི ཅི ཏ ཉན ནི ལོ ནམ ཁི ལོ ན ཉི ཏ ཉན ནི ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡ་ ཏར་གང་ བ་བ་ཁ་ གོ་ཟོ་ཏེ་སིན་ཏོང་གར་ཏེ་ཆོང་གར་ ཏར་ཅང་གོ་ཡ་གར་ནི་ཁ་ཅང་གོ་ཟ་ར་ཏོང་ཁི་ཅོ་ནི་ཟ་ར་དོ་ནི་ཁི་ཅོ་ནི་ལ་ཡ་ཏ་ཅན་རོ་ཀོན་རོ་མོ་སོ་སོ་རོ་མོ་བི་ཨན་རོ་ཡི་ཁ་ཅ་ ཡ་ཡང་གང་གྲ་དར་ཡ་ནི་ཏོང་གར་ཁ་ཁོ་རི་ཡ་ནི་ཏོང་གོ་ཟ་ཁོན་ཅལེན་ཇང་ནི་ང་མ་ཚ་པོན་དེ་མེན་ཇོ་ནི་ ངི་རི་ཡོང་ན་ཤང་ཅ་ཅག་ནི་བཅི་གི་ཡོང་ན་ཏེ་ཅག་ནི་ནོ་ལབ་ཅི་ན་ཁ་ཅག་ཅག་ནི་ཤོ་མ་ནི་གར་ཇམ་སོ་ཅེ་ནི་མར་ཆ་ར་ནི་གོ་མོ་ཟུ་ལི་ནི་གོ་གམ་མོ་ནི་གར་ཇ་མ་ཡ་ནི་ ཨ་མ་གར་གང་ཇོང་ཁོ་ཡི་ནོ་བལ་ཁ་བ་ཅན་ན་གོ་རབ་ཅག་ནོ་རམ་ཁོ་ཅན་གལི་ཡ་ཏག་ན་ཟ་མ་ཁོ་ཅེ་ཟན་ཏམ་ར་ཡ་ནོ་མ་ཨོ་མི་གོ་གོ་ཡང་ཁ་ཁ་ན་ཁར་ཨོ་མི་ཇམ་སོ་མི་རིན་ཅན་ནོ་ཨེ་མར་སེ་རིང་ང་མ་ཁ་གོང་ཨ་ཅིག་ན་ཇུ་སེ་རོ་ཅེམ་པར་ལ་མེ་ཡ་ནོ་ཅ་ཨོ་མི་ཅ་ཇམ་ཅ་མ་ཅན་ན་དག་ཅན་ཇོན་གོ་ཏ་ལང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
야, 딱 같은 시위 던져 지금 오전 동의만 줘니까.

0: ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ

야 아근적 체릉 땅 손마른 체니긴 땅 아르지미 렌첸능 나초 티터인젤 다디모

0: 샵쯧 알아래래
1: 젠 게겐 빠진 라래래
0: 난 허리 튼튼 알아래래
1: 족보 천셔터 제초 나초시 비가 틀린 생저 조기 튼튼

འབྲས རྒྱུ གྲ

ཤེ་གི་སེར་ ཁོ་ཐལེ་སི་ཏར་མ་ཏན་ཏོན་ ངེ་པར་ཏ་ཡང་ཅར་བེ་ཆུན་ཆོ་པེ་ནི་ཁོང་དང་ལོག་ཏ ནེ་སོག་རིག་ཅིབ་ཅི་ཁན་ནུམ་ཤེ་ཏེ མ་ཏུ་རིག་ནི་ཏང་ཅིབ་ཡོང་ཉེ་རང་ཕར་བི་ལོག་ཤེ་གི་གེན་ཁོར་ཁོང་གི་སེར་ ཁེ་ཏར་ཨོན་ན་ཅིབ་ཏན་ཏོན་ ངེ་པར་ཏ་ནི་ཁོང་ཚབ་ཅིར་ཅན་རང་ཉམ་ཅང་དན་ལན་གན་སོམ་ཤེ་ནི་ལིས་ཤི་གསར་ཏོ་ཅི་ཅན་ཆོག་གན་སོང་ལ་ཁན་ནོམ་བི་ཤོར་ཏ་ཕེ་ཅི་སོན་རོ་ཅིན་བི་ཇ་ཁབ་ཏ་ཐག་ཅུལ་རང་ཅིན་ཅི་ཅིན་ཕེ་རིམ་ནང་ཤེ་སབ་ཅིག་ནི་ཁེར་པོག་ཉམ་ཅུབ་ཤེ་གི་སེར་ ཁྱི ངས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས
ཁྱི རྒྱལ ཁབ ཉིད ཀྱི འགོ ཁྲིད པས ཕ ཁི སི ཏན དང ཡུལ ལངས བར གྱི དེ ནི རང བོད མཛའ མཐུན འབྲེལ བ བསྐྱར སྒྲུབ བྱས ཡིན ཕྱོགས ཉིད ཀྱི ཐུན མོང གི སེམས ཁུར བྱེད པའི ཁྱབ ཁོངས སོ སོ མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན བྱེད དགོས པ ནན བཤད བྱས ཡིན ཕྱོགས ཉིད ཀྱི དེ དྲིལ གྲོས མོལ དང རོ རེ ས མོ བྱེད པ སྲུང འཛིན བྱས ཏེ ས ཁུལ གྱི ཞི བདེ དང བདེ འཇགས དར རྒྱས བཅས ལ སྐུལ འདེགས གཏོང བར མཉམ དུ

0: རེ རེ གང ལ ཐུགས རྗེ ཆེ རེ དེ ན ཞོ ནི གང ལ ཁ འདོ ཁ ནིན འཇམ ཅུ དོན ཅིན ཞོ ན ཨ རང ཉི གི ཁེ ང ཆི ཁི སོང ཆུ ཡི གོ ཉི ནང གོང གི ཇུ ཧོན དང དང ཅ ཐ ན ཉམ ཇོ ས གང དེ ཡོ ཉི ནང དེ ཁོ ནི ཡང མ ཁ བད ལེ ཡི ན
1: 뭔가 그 칼로 많이 나 나는 건강 그렇지만 이거 봐 놓으면

0: རེ དེ ནས དུག པུག གིང ད ད གལམ དེ ཁ པར ཐོ ཡོ གེ ཆེ དུག པུན དེ གེ ཁ པར ནེ ལེན སུག གེལ ཝེ དུག པུ ཆོ དེ མོ
1: ཨ དེ མོ མང མ དེ མོ
0: དེ མོ ཡེ དེ ནས དུག པུག ཚ ཆ ཁང གིང ན ཁ པར ཐོ གུ ཡོ རེ ཆུ ད ད ད ར ཟག ཏེ འབུ ཟག མ ར དེ ན མན དེ དང ང ཚུ ལེན ཚེན དེ ཉན པར གས ཤ ཚམ དེ ནེ གོ ཅི ཡོ ནུ ལ བ དུ ཅི ཚེ ཏེང གེ ཨེ མ ཚུ ངོ འབུ སེ རགུ ནུ གལ ཡང ཟིག ཡིན དེ ན ཅོ པུ གེ ཚམ དེ ནེ དུ ཅི ཚེ ཏེང གེ ལ ཡང དེ སེ གར ལག ཅི ཁར ཅི
1: ཨ དང དེ ན ཁོ ནེ ཏོ ཁོ ཏོ མོ ད ད ལ སང ཟམ བེ ཏོ ཁོ ཏོ མོ ཡོང ལ ཁ ཏ ཁ རུས གེ ཆེ ན ཁོ ནེ ཡིན
0: རེ
1: དེ མནེ ད ང ཨ་ཟན རེ་བ་ དོ ཁ་ར་
0: ཡ་ ཆུ རེ་བ་ ཆུ ཟིག ཡོ་ཁ་
1: ཨ་ལ་མ་ལ་ཧ་རི་ཅིག་མང་ལ་ཏོ་ཁ་དུ་མ་ཡ་ཨ་ལ་མ་ལ་ཧ་རི་ཅིག་ཨ་ཡ་དེ་ན་ལ་མ་ལ་ཧ་རི་ཅིག་མང་ལ་ཏང་ག་ཅིག་ཡོ་ཡ་ཐང་ག་ཅིག་མ་གལེན་ཚེན་ན་ག་ཆུ་རེ་བ་ཅན་ཏེ་ལ་མ་ལ་ཧ་རི་ཅིག་མང་ལ་ཏོ་ཁ་དུ་གི་ལ་གོ་ཡ་ཁ་ཏེན་ཅེ་ཅུ་མེ་ཁ་དེ་ན་མན་ཏེ་ཏང་ག་ཅིག་ལེན་ཚེན་དེ་ཉན་པར་གས་ཤ་ད
0: ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

Yeah,

야, 쪽분 안 받이나. 참드네 체르근진 타르땅 치칠 완디 추스콜랑 누가 니비 안응비 첸들 세르군 누가 디 알랭디 냠사지 주일.

ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཆམ་དེ་ནི་ང་ཅི་ཉམ་ཅི་གལ་མ་རོ་བི་གལ་ལང་བི་བ་མོ་ཚེ་རང་ཚོ་མོ་སེར་གུ་ནུ་གལ་ལ་ཁལ་ཉེ་མུན་དེ་སན་ཞིན་ང་ཅུ་ཡལ་

0: 야 조부 남바 디나 다용 디초크 흥게 데릉게 렌첸데 동첨데 닌조고 동타 디나 조부 남비 디어진탕아 초 렌첸데니 니 렌첸데 특거동업 자초르 강능능노 던즘바 체릉 조마게 영체르 과진 치세바긴 디나 데릉게 렌첸데 체릉 조마게 좀지길데 땅 체적가 닐름데 좀바긴 렌첸디 좀증간 커바 체릉 좌히 땅 스타클와 시글루 체초 스타클와 아근적 체릉 땅 소는마 렌첸니긴 땅어지미 렌첸는 아초 디터인젤 따디모
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི དྲ ཆར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོ
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང ཚིག ཡོད པ དེ ནས རང གི དོན དག དེ རང གི ཅིག བསམ བློ གཏོང ཤེས པ ནུབ མོ ཚིག ངས ཐན དེ ད སློབ སྦྱོང ཚིག ཡོད ཡོད ཡོད ཤེས ར སྤྱི ཚོགས ཁ དང ཡོད ཡོད རང རང གི བྱ བ གང ཚིག ལས ཀྱིན དེ ངས ཐན དེ ཅིག ཆ ཤེས ཚིག ཡོད ཡོད ཐན ཇུ དེ སོ སོ ངས ཐན ཡི རྒྱུན གོ ནས ཁ དེ ཚིག མང པོ རེ ནང གི ཡོད དེ དང ཡིན ལེན ཚན ཁོ མ རེ གནང སློབ གྲྭ ཆུང རང གི དགེ རྒན དེ གི སློབ ཁྲིད གི ཐབ ལམ གི ངེས ཐན དེ ཡང ལེན ཚན ཁག མང ཨ་ ལེན ན དེ རང ནས ཟོང དེ དང ཅི ད སློབ ཆེན གི རམ པར དེ གི དགེ རྒན གི གོར གི ཡང ཅི སློབ ཆེན དགེ རྒན གི སློབ ཁྲིད གི ཐབ ལམ ན དེ ཟོང ཡི ཐན དེ ཡང ཅི གེ ན པ ཟོ ཅན རེ རེ ད དེ རེ ག ཟོ ཅི དེ ནས སོང ན གི ཅུ ད སློབ ཆེན དགེ རྒན ན ད སློབ ཆུང དགེ རྒན ན ད སློབ ཆུང དགེ རྒན ན ད སོ སོ གི སློབ ཁྲིད གི ཐབ ལམ དེ ཁབ དེ ཡིན གོ ནོ གི ཁབ ཐོན དེ ཅུ ད དགེ རྒན གི ལེགས གང དེ ཐོམར དེ ཚེ ཚེ ཆུ ཆུ སར གོན ལེགས གང དེ ཤི གོ ནོ གི གི གི ནམ པ ཟོ གི ཡང གི ནམ པ གི ནམ ཇིང གི སློབ ཁྲིད ཤེ ཐང ར ཡང ན ཐབ ལམ ར ཉམ ཉོང ར ཉམ ཉོང ར ཉམ ཉོང ར ཉམ ཉོང ར ཉམ ཉོང ར ཉམ ཉོང ར ཉམ ཉོང ར ཉམ ཉོང ར རེད ཁྱི ཕྱད མམ དེ རང ལེན ཚན དེ ཚན པ དང སོ སོང ཁེ ཡི ཤ ལང གི ཚན པ དེ སོ ཡིན ན གི ཡང དེ ཚོ ཚེ ཚེ ཅི རང སོང ནོ གི ཅེན གི དེ རང ལེན ཚན དེ ནང ཚན པ ཉི བ ལོ རིང རན བེད ག གི ཚན པ དེ གོ རི མ ཐབ ད དེ གི ཉན ཁ མང ག གི སོན ཇ ལོ རིང རན བེད ག གི ཚན པ དེ ནང ཤི གི ཏོ ནི དེ ནང དེ ཤི གི ད ཡང རང རང གི ཚེ ཚེ ཅི ཁེ ཤ སོ ཁུན ཇོ གི ཟིན ན ཇ ག ཏ ར ཅང ལེན ཚན དེ རེ གི གོ ནོ གི ཏོ པོ ར མང པོ རི ཡོ ཅེ རེ ཏ ར དེ རང ལེན ལོ་རིང་ དེ་ བེ་དང་ ཁག་ ཚམ་པ་དེ་ ནང་ ཤིག་ཏོ་ཡུ་ ཏོ་པོ་ ན་ པ་ཟོ་ ཏི་ཚུ་ཚུ་གེ་ ཛི་ རང་གིན་ ཅི་ག་ ཁོ་བ་ཏི་ ཨ་ཐབ་ཁ་ཏ་ ནི་ ལེན་ཚན་ ཇེ་མ་ག་ ནང་ ནེ་ ཆུ་ ཡང་ཅན་ ཇ་ དེ་ན་དང་ ཏི་ཚུ་གང་ གེ་ དེ་ནང་ གེ་ ལེན་ཚན་ དེ་ ཡང་ ཏོང་ཚམ་ དེ་ནི་ ཇོ་རན་ ཏ་ ལེན་ཚན་ དེ་ ཟོམ་རིང་གང་ ཁར་བ་ ལ་ཇ་ ཏ་ཁི་ ནང་ ནོར་ སོ་ ཏ་ར་ཁལ་ ཝ་ ཤིག་ལོ་ ཅི་ ཁུ་ ཏ་ར་ཁལ་ ཝ་ གང་ ཏོ་ ཚེན་ ཏོ་ སོན་མ་རིན་ ཅི་ནི་ ནམ་ཅི་ བ་ཇ་གང་ ན་ པ་ ཏོ་ ཟོམ་རིང་ གང་ གོན་ ཛེ་ནི་ ཐང་ ཇེ་མི་ ལེན་ཚན་ ནང་ ཨ་ ཏོ་ ལ་ཡང་ ཇ་ ཏ་ཁི་ དེ་ལ་ཁ

ཁལ་ཤོལ་ཤོལ་བམ་བི་གཟིགས་ཉིན་མ་ལི་པ་ཅབ་ཤིན་ཆར་བི་ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན་ཁལ་ང་ཁར་ཏོ་ཅི་ཧ་བིན་ཐུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཁསལ་བི་རུང་གང་དར་ཉན་ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་

Bangga khumbu adhi gudon mara, khumbu bangga sambachi gudon mara, zilata. Ta lindi cheta satana, khsat khtoka khsi, lata, kit khtoka khki, anukht khtoka anukhtana, ta chika chika sanchembu kunari ya, tari. Ti jintat tamo dhe, tsangma ga sanchi uru nina lindi chitana, tamo sopa chimbu unu mara. Ta tahta ga uchika yuga, yushuk, nanitsila chikayin shetana, adewa gul yuli dhuka, lanli dhuka. Ti tsoma chenma riri ga sitana, adekhona pulang gudonuma, adekhon pumalana, adekhon ga bangahku gudonuma. Mahku na bangga adekhona sambachi gudonuma. Ta adewa ti yukhudu yinir. Chota yonuma ra, kanchira yonuma ra, nana kamara yonu mara kuwaza ta mrsangye dira nana mwa yonza yonu mara adiwa tina ne adi lanlga mrsuga arangduk kuna azongye data ne kaita na adiwa tiga nana ta chidu yonu chota yonu ra kanchara yonu ra te tira ta shigata uru yonu na adiwi lanlga Sajan ta sita na adewa tama adimu rin yunga. Adiwi lalu hanukka data na adewa ta khshichi munga luk yunga. Ti kagata pandin yungri gudun diga nato ta damu ukhwi gitkhani kuwa lan guna riya kuwa da. Damu ukhwi gitkhani ta kuwa lan nara. Rikijo jiwi jishchan ta paratani yin ziriya. Sozan nayang manya di ka chato sunba da. Chapatak sopatak sunbi. Udun jina lanzang de ta menyen bi shir ta ta rikijon ji gu gu no rikijon ji wi jishchen ta paratani yin ziri ya rita lo se ngami chul gu no rafshung anan zha ngamud gu no ngermuk kuwa ku gu no kanra na rafshung anan ndarasung gu no chetta shiawa uchu ma zhe rafshung anan kuwa ta chetta shiawa uchu ma zhe rafshung anan Onche uchira nyana chukunar na nyana chukunu mtseka ardhazi chukkazi diriya. Ritad gunu shuklong manu utundi. Ritad loose ngami chukunamchang long rigdazang chupik dikirji. Longtang rikadi gunu long shiwi chukshungtun la tewatak sambat li shungala kukunar. Rigi shiwi riglan la jangno kukunar. Longgad gunu ra riglan ga jungunu nigari mesikir gukata. Kehtawe injana, shiro am, tapa mepi kanzagla, chik sopa jikna, longtang ye han tukunu maare. Ti kile nyo maare, tapa me. Te ta chi rikagi kakhto kuna, rikagi ten, didi tato ta rikagi nere. Rikagi kakhto tkina ta, ten nere. Longda, chashin dugu nere ye. Chora tapa yo, shenkana ra tapa yo, nyankana ra tapa yo, kanyi gu ngoro ta longtang na panba yo nere ya. Ta kile njira. Timna lontanu anmara riglem kar jujuni ta hunga karner ru thaman do am thama ganti san wa chuk thama dedz na chuk ne mutin jir gunu khsta ka atkhne re na ta arikha mo a pekun re an ditane ni kimber shela ma ta chukke sojer ti wi kal cha dan ne ki yen de ti chachi xsm sung go chi go na minjir wa go minjir wa no kachi adang manjirwa nukutu mad. Adang ji anamba manjirwa yinz gunuti rak rikka sarzak rikka. Tsek tat adang ji anamba di wala anamba bi anantang nariya. Tata tansi ngari tsolang ta lakshya yangyan ziku ta ngwa tangmaribit. Tata tata tangguno, tata gunu chidi chimbo dita la chunjana ta tansi ka tsuta wala chikizag nari. Lakshya yangyan gunu xtopa yikunu, xtomba ta xtopa ta alokwa yikunu te kuku ga. Ngome dhukchi chiwe di. Chiwe wancha ta chimbu tahta gishi rinche tundra chinda pi sanchiwe gongda danyan dewa zhenli chepar ta phaad kuka. Dewa zhenli chepar ta phatsana shchiwe. Dewa zhenli chepar ta phatsana shchiwe chirna. Kanzagla mehti tonla tiwe gharjir thamba de dhukhata chepar ta phatsa shchiwe. Kanzagla mehti tonla tiwe gharjir thamba zhjir. Inyiwa zhungo wetsu tak tembi jidi thamba zhjir. Zhungo wetsu tak tembi wawajig wet tanaru tuta zhug tuh.
ཡོང་གོ ཝ་ཚོ ཏག་ཏམ་བི ཡི་དི ཚན་པ་ད་ཅེ སམ་པ སེ་ཤི་ ཅེ ཧུ་ནམ འགྱོར་བ་ད་ཅེ སེ་ཤི་ ཅེ ཧུ་ནམ འགྱོར་བ་དེ ཟེ་བ ཏོན དི་ཤན ཁོང ཏོ་ཁ ཧུ་སེ་བ དེ་ཏ ཁེ་པར་ཏ ཕོ་ཁེ ཕ་ཅི མི རང་གི ཁེ་ཏོ་ཁན དམ ཟེ་ཟེ་ཡོ ཏ་ཝན དེ ཧེ་ཅེ ཀ་ཉན་ན རང་གི ཅུ་ཤི་ ཨ ཏོ་མོ གང་ཟ་ལ མ་ཏེ ཏོན་ལ ཏེ་པེ གར་ཏ ཚན་པ ཉོ་ཨ མོ ཟོང་གོ ཝ་ཚོ ཏོ་ཏམ་བི ཡི་དི ཚན་པ ཡི་ཝ་ གི ཐ་ཡོན ཆི མེ་ ཀ ཡི་དི ཚན་པ རེ་དེ ཁསེ་ཤི་ ཅི ཧུ་ན འགྱོར་བ་དེ ཧུ་ ཏོན་ལ འགྱོར་གུ་དུ་ ཆི་ཁེ འགྱོར་གུ་ན ཅིན་ཤུ་ཀ ཧུ་ འགྱོར་མ་གུ རི་ལ་ནི མ་ག ཟོང་ཏོན རག་ཟོ་ཀ ཅིན་ཤུ་ ཅི ཚུ་ཡི་ནང གི ཧུ་ མ་གུ ཆེ་རང་ནང གི ཇི་རག རི་ལ་ན གི ཧུ་ མ་གུ ཟོང་ཉན་ལེན གི ཧུ་ རག ཡེ་རེ་ སོང་ནོ ཏེ་ཀ་ཏ ཚན་པ་ ཟི་རི་ཡ ཏན་ཏོ་ཏ ཏོན་དི་ཤན ཁོང་ཏ་ཁ་དེ ཁོང་ཇུ་ན ཀང་ལ་ཡོན་དེ ཆུང་ཨ་ཡེ་ཀོ་ཅོ དེ་ལ་ཤང་ཚ་ལོ ཤི་ཡེ་ལ་ད་ན ཁོང་ཀང་ཨ་ཏི་གི་ཇོ་གུན་ན ལག་ཤ་སན་ཐང་ཨ་ཏི་གི་ཇོ་གུན་ན ད་རེ་དེ ཏོན་དི་དགུ་ན་ཏ ཏོ་ཡེ་དི་ཚན་པ་གི་ཏོན་དེ ཁུ་ཡེ་སེ་དགུ་ན ཁུ་ཡེ་ཁ་གེ་ནང་ཏོ་དེ་ལག་ཏ ཀུ་ཏ་པ་ལ ཁུ་ཡེ་སེ་ཟི་རི་ཡ ཅི ཨ་རིགནི ལ གནུ ནམ་ཅེ་ཏལ ཧོར་ཉེ་ཤེ ལེ་གི་ཅན ཐར་བ ཏོན་ཏ་ཉེ་རི རཤུང་ ནམ་ཅེ་ཅན འདལ ཧོར་ཉེ་ཤེ གོ་དི ཚུ་ནམ་ཅན དགུ་ནུ ཅང་ཛ་ཀེ དབ་པ་གི གུ་ལ་ཚ་ ཏ་བོ་དི རེད ཅེ་རི གུ་བ་ཏ ཅིར་ཏང་ རིགནི ལ་གི ཏལ ཧོར་ཨ ཐར་བ ཏོན་ཉེ་ཤེ འདོ་པི རཤུང་ ནམ་ཅེ་ཅན སམ་ཅ་བ་ ཏག་ཏང་ཅིག་གི དི་བི རིགནི ཅེ་ཇོང་ལ ওদু আগি শিনিয়াং গঞ্জন দনি লগপর হোপর গুদ আল হো গুদ নুত লোমরিন দাজ জুপে দিকজ টিটল হ্যাপি ডেভেলা চিনজং গরনা লংটং রিকি গুনি লংটং রিখা নিচ গুনি জেই সং গ নংটং জেই সং গ নংটং মাছু মানোরা ছমেত রঙ্গ জলা চি থপালা ལོང་རིན་ དང་ ཞུ་པེ་དེ་ཀར་ཟི་རི་ཡ ཏེ་ཏར་ ཇེ་ཡི་སོང་རལ་ ཇེ་ཡི་སོང་རེ་ཅན་ནང་ག ལོང་ཏན་ཐན་ཅལ ལོང་གཏན་ ཨ་དེལ་ཏ རང་གི་ཤེ་བ་ཏ ཤི་ནི་ཡན་ལ པ་པ་ལ ཐ་ཏན་ཏན་སེ་ནའི་ ཚོལང་ཏ ལག་ཤ་ཡ་ཡན་ མོ་མེ་དུག་ཅི་ཅི་ཟི་རི་ཡ ཏེ་ཏལ ཧོ་ཉེ་བ་ ཏེ་ནང་ཏ ཆེ་པ་ཏ རཤུང་ ཡི་ ལོར་ཉེ་བ་ ནང་ཇ རིཁ་ཡ ནིལ དལ་ཏེ་ནི ཡེ་བི་ སོང་རལ་ ཆ་པ་ཏ སོ་པ་ཏ སོམ་བི་ གུ་ནེ ཆ་ཚོག ཙུན་སམ་ཇ གུ་ནེ ཇིན་ ཉན་བ་ མེ་ པ་ ཡེ་རང་ཏ པ་རེ་ཤེ་ ཅན་ ཆ་ཟེར་ན ཚོལང་ན ཨོ་ཟུ་ན ནོ་ཨ་ག ཚུག་ག དེ་ཀ་ཤེ་ གུ་ནུ་ག རེ་ཏེ་ཏང་ ཐམ་བེ མོ་མེ་ཏ ཁ་མེ་ཏ ཁོ་དེ་ཏ མོ་ལེ་ཀེན་རེ མོ་ལེ་ དེ་ཏན་ཅིན་ ཙམ་བེ མོ་ལེ་ན་རེ མ་མེ་ ཨ་ཇོག་ཅི་ ཅི་གུ་ནུ་དེ་ དན་ཅིན་ ཙམ་བེ མོ་ལེ་ནག་ དང་ཇོག་གུ་ནར ཏན་ཏོ་ཅི་ ཅི་བ་དེ་ཏ ཛ་བེ ཛ་ཤང་རེ ཝན་ཏ་ཏ་ཆིན་བུ ཏ་ཏ་གི་ཤི་རིན་ཅན དོན་ཅིན་ཙེ་པི སིམ་ཅི་བེ གུང་དེ དན་ཅིན་ ཛ་བ ཞན་ལི ཆེ་པར་ཏ ཕ་པར གན་ཅན་ ཡི་མ་ ཨོང་ སོ ཨ་མན་ཏི་ཅ ཁེ་བ་ཏ་མི ཞན་དི་ཤི་དེན གན་ཅན་ ཡི་མ་ ཨོང་ ཚང་གི་ཅེ དམ་བི་དོན་ཏ ལ་རང་ཏ་ཤི་ཆེ ཚ་དེ་ཏང་གོ ཨོ་དོ་ཅན་ སམ་ཏག ཆལ་གི་ཏང་ ཏ་ཏག སུན་ཅི་ ཆལ་གི་ཁ ཁསོ ཉི་གི་རི ལ་རང་ ཨ་ལ་ང་ ཡེ ལ་རང་ གོ གོ་མང་གོ ལ་རང་ གོ པེ་དེ དེ་ནི་ཏ ལ་རང་ གོ པེ་ནུ་ཏ ཟིན་ཟིན་ཤི་དེ་ཏནེ དི་ཏ གོམ་པ་ནེ་ཏ ཏ་ཏ་ཏང་གོ སུན་ཅི་ ཝ་ན་ དེ ཁ་ར་ ཀོ་ལི ཏ དི་ཏ་ནེ ཡ ཨོ་དོ་ཆེ་ པེ་ནེ ཇི་ཏ་ནེ ཆེ་ཇེ པེ་ནེ དེ པེ་ཀུ་ནུ ཝེ ཟིན་ཚེ ཆེ་ན ད་ཏ་ཏང་ གོ སུང དེ་ཚན་ དེ སུང རེ ཅ ད་ལ ཇི་པི ཐེན་ གོ་ཨ དེ་ལག ད་ད་ལ ཕན་པ་ ཆི་གེ དུ་དེ ཕན་པ་ ཆི་ ཚེ གོ ཏོ་ནེ ཆེ་པར ཕོ་ཀུ་ཡི དོན་ཚེ ཟོ་ ག ཏོ་ གང་ཟ་ལ མ་ཏི ཏོན་ལ ཏེ་བི གར་ཇ ཚན་པ་ དེན དེ་ནོ་ནེ སུ ཆི་ཁེ ཤེ་ནེ ན གར་ཇ ཀ ཀན་ལོང ཚང་མ་ཡིན་ོ ཨ་གར་ཇབ ཅེ ཀན་ལོ ཚང་མ་ཡིན་ོ ཤོ་ལོང མ་ཡིན་ོ གུ་ཨ་ད ནན་དོ ཅ ཚང་པ་ མ་ཡིན་ོ ཚང་ཇ ཅ ཚང་པ་ མ་ཡིན་ོ ཆེ་ན ཏོན་ལ་མ་གི་དེན
심뜩지 챙인 지위 천리라 판바요 비체트 거든 대피나 돈라 디드느리야 구가 심뜩지 천리 지위 챘트 우도 거든 대피나 돈라 디드 간절라 마티르 너도 혼다 제가 저전할 하샤드네 хүчүншон тона хүчүнла ди юмато хүчүнти дэнжэ канзага дажусо онзэ миньэн гуада хүчүнти дэнжэ канзага то хүчүнти сэньжонго сэмэньжонго тэ камузэ ти дэкэ хүчүншон тона хүчүнка чэттэсо кучэ канзага чэттэсо миньэн зэ хүчүнна чэттэсо канзага чэттэсо миньэн дэ дэхто канон санва атон ло зэрни ва тэхтэнэ а дигэтэни канон санма имба nam shu zurni wa shulung ma ti wi na nam shu zurni wa yiwa mo jungo wa tso ta tambi a jungo wa tso ta tambi yi kya la kal ni gu nu ma ge shi shi ti li du pa wo wa je tto tan che tto ran ran ge wa tso ta ta ni ha cha ji ta chi wa yang ma yang ha cha di ta chi wa yang ma yin ba a ji di tan bi gu ni de wi na ajungo wa tso ta tem bi ji di tan ba de de chhe wa tso ta tem ba na sta la ji di wa sta la ji di wa ku ga ti ta ka ta wa tso ta tem ba na se se che hui na ton lan jo de gu ne ya ton lan jo hui ge to ne u du ton gu la jo la pa to ge hui ge ton te la ajungo to ni ga pan tsa na chi tu chi ge ju ge zhe de ya ajungo pan tsa chi tu chi ge ju ge Jwa mu tuan di ge zi, kong tak ge zi, tuan di di hacha jeshe techi na yung ke nu, wuzo nya nyuk song ni chma zi xio nyung ge zi. Rigni nza sopi kansa na li tong wa ge jesu nyu gu wa zi. Wuzo dang yung zi na samba, shiwa, rikha, alo wa tukne, chung zan, dang yung lag arzi zi chikma nu. ᱟ ᱛᱩᱢᱩᱫ ᱠᱮ ᱛᱷᱮᱜᱤ ᱢᱩᱜᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱠᱟᱛᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱩᱨᱩ ᱠᱮᱱ ᱠᱩᱜᱮ ᱛᱚᱛᱢᱟᱫ ᱟᱡᱤᱢᱩᱭᱱᱤ ᱥᱮᱠᱩᱜᱮ ᱠᱷᱚᱱᱡᱚᱡᱱᱟ ᱟᱱᱟᱭ ᱛᱤᱠᱷᱟ ᱫᱮᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱥᱮ ᱪᱤᱥᱪᱤᱜᱩᱠᱚ ᱩᱪᱩ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱤᱥᱪᱩᱠᱚ ᱨᱤᱨᱤ ᱦᱩᱭᱡᱚᱜ ᱛᱷᱱᱮ ᱥᱮᱛᱱᱟ ᱜᱩᱡᱚᱜᱤᱧ ᱡᱚᱜᱤᱧ ᱡᱮᱨᱤ ᱠᱩᱧ ᱡᱚᱜᱤᱧ mi tang tawa mi te ni jin dewa ne jin di jin dewa di ga da zhen nu la mi te ni jin dewa ne jin di jin dewa di xia da zhen nu la mi ti ni si dewa ne jin di sen de di ti ni zhen nu ti ge cha pa da ni shi mu xie wu ju xie zhen na mang gu yu zhe ye ya ti ta ge ta ji wa tai qi zi de mo ge gu gu ne le kong de le ran ge dāng sāng gā shirā ngē tī nā dā nūn dā dā khuān dā dā dā sō yō nā mā rā gu gā dā ngē tī nā shichir wā dō xī wā xie pā lā ngī dā xie gu nū chā dā rā nā dā dāng shī mī tōng lā mā nū bī a rāng gā yī gā njū gā njū gu nā dā dā gu gā dā dāng shī mī tōng lā mā nū bī yī gā njū gā lī tōng dā nyā rā nā ngē tī nā dōng dī mū ngā dā mē nā shā あ、もうあれ、まだ。てまれ、じてんど、とくないな。だちもてな、だじゅれ。ちもにゃな、にゃんじゅれ。てんがにゃつくとか、にゃんだちくなる。ちもにてなで、ちもてな、だじゅれて。おんちゃ、ちかたじね、てのどんとそうねの、まねな、ちょらんがじくやつらとくるか。あ、なのが、にてもどこは、えちか、ほまがしくちずぐな。 食草弄的给过人子的都不够的个个个子的，到底可打子的呀？过的，食的吃个个大娘都懂了嘛？都，人家那几万的，几万的才来过不？才来过不？他那哪来有个？这个是个谁的给过的？当前我得了吧？他那我得了吧？啊，我都跟这个为了那个阿妈，我都跟这个的给几万的给我得了吧？ ਕੁਈ ਤੀ ਤੰ ਤੁਹਾਰੇ ਤੀ ਤੱਕ ਕਿਵਾ ਦੁੰਦੀ ਨੀ ਤੀ ਨਾ ਨੂੰ ਤਖਚੂ ਚੁ ਤੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਯਾ ਦਾ ਚੱਪਕ ਚੱਤ ਪੋਖ ਹੀ ਜੂ ਦਰ ਚੱਤ ਪਪਾ ਦੇ ਕਿੰਚੇ ਜਿ ਮੈ ਹੋਂ ਮੋ ਦੇ ਲਾਰੰਗ ਕਿੰਚੇ ਜਾਂ ਜਾ ਪਾ ਕੰਠਾ ਨੀਵਾ ਮੋ ਤੀਵਾ ਤੰ ਜਾ ਰੋਂ ਸੋ ਮੋ ਤੀ ਚ ਕਿਵਾ ਤਮੀ ਜੇ ਦੇ
모두 선제와 그 천대다 자다 집이라마 그노 너네 스타

0: ཁྱི ཁྱི་ལ་རང་ཅན་ཅི་དམ་བེ་སམ་ཆེར་དང་དེ་ཇ་དོན།
1: ཐོ་རུམ་ཐོབ་སི་པེ་ཚལ་ཐོ་ཏོང་དང་ཨ་ཇ་ཅི་ལ་ཁན་དེ་ཏོང་ཅེ་སི་པ་དེ་རྩེལ་ཐོབ་སུ་པུ་ཡ་བུ་ཅང་ཧ་ཅིན་པིན་ཅི་ཨ་དན་ཤི་ཏར་ཡན་ཤ་བལ་ཨ་རྒྱལ་ཡོང་སེ་ཅི་ཅེ་ཇུ་ཤ་ཇོན་པ་ཤེན་ཡོ་ཡ་དང་ཝང་ཡོང་སུ་ཧེ་ཤོ་ཧོང་ཅི་ཅི་ཅེ་ཅུ་ཤུ་ཅེ་ཅི་ཅིན་པིན་གི་ནེ་ཏི་ཅེ་སོང་ཤེལ་ག་ཅན་
0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 相亲使用个当组成组里，但个为青年青年节，中共中央恰似接近从的等，接受说这习近平给中共想要落了的进行腾尔格瓦提不来年为高不成能为，这顿改进等，福建相亲节，张这个积极特个没用了成为，承认节共同的节这个等老重视。这一组里南极团团呢，习近平个当这个公报老重等，落得当时不写罢等，在什么时候人怎么，等个恰似这个政绩不进动写罢，等个学术所属这阵来学术用力是跟得动哇。
1: 而今，穷土木器使用空土节等全用的南极雄伟跟得动机，相信下一步这把等，想度相喷相信用劲攀比，实际节盘住切了动哇。满足金半分的新劲节他们家切了动哇。若真吃动个娘娘，下劲怎把等，委屈了不写吧。财务等分的，托人的，别都得从写不能参比，终身在这么写的，终身全用的打进着劲是跟得单的动机。张这个积极特给，满足了下些这不等等，满什么点个太急，娘娘写透了，头重难等等没会对的。
0: 在他们做了这个政绩，彼此的金钱买不了，见不到动机。从这里，确确实实习近平给，我们从昨天里的平级党委谈了能力，这顿改进等，而且用这个我们从昨天里的促进结果，共同接触等老重视。从这里南极谈到呢，团里的年轻人在这里来没呢？人力建党将多钱？年轻人进去就开始进行些罢等。十二天团里的集训前的动画等，委屈的些罢。所进团里人不来跟着动画，忙被团里装备项目呢过这批的。
1: 我们从昨天里的说很大结尾，当日不讲及团里马龙今年接不成个。相亲使用个今年的政策里年底节接受学习不坑，今年用谈坑个从第二工作接触等老重视。政策里南极谈到呢，有点这个团结情感车咱们的不等呢，年轻我们的新人的在西部得特当时批的，某某忙做些采收等，今年就有点这个了，双双单独学个。今年忙些过这个安林提升的动画等，而将路太热等，将空占住了说，南征东去学习减少速动啊。
0: 在劳动团结等扎着娘们来跟他同意，前头的娘们拒绝人不来，马路单边过年跟他同时的，前头接不点这个高速不单不是真给。投诉团控过这个零头些把等，三镇的培训节目说中学的，今年人家投诉多顿相亲在真学给。南门根本的甘肃下皮马路在把等，忙做那个批等，能过家些盘子那是根本学不跟他同意。北村头一列镇站等的扩出节目的等里，乡里等里次，儿个呢也过，村里。
1: 康书记、娘们平级用的跟他同意，这人们做那都做呢，满级有的当三叔下皮，马路多起来真呢，三叔当中个通空的开了灯，前场的人家积极跟他同意。这处理南极单独呢，我能够我那是等个就拆灯的落去说接下哇，但等个也不着呢，换句当前从平级了，人家个单身个可以有真个。昨日人家当上谈用灯，人家个盘里切片南北三位，你恐马路在真些呢，我准六十个三十多年半，他都同话灯，学堂简单介绍，皮胸灯，我弄路我路个几只落真在真来跟他同时的。
0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 相亲时钟等清华投票日期，罗林全国中央委员台记娘的姐，这些忙事。

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

하루에 하루에 있는 대장소 난 좀 영전 좀 저의 돈은 저 없고 손 죽어서 영전 난 조지

ཁྱི ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན

Chorma psychomazan,

인터넷

Hello.

0: Yechisga soka ma zibshaldu nuguji nitarpa nagir nu nagya ngaya chungkan kirse nigiji nichumab jilatan chanjo gagya
1: halara yala ye yala yala goz haro ye cha yon tenago ye ཨ་རོ་ཡང་གི་ཧེར་ཨ་རོ་གོ་ཡེ་ཡེ་མ་དགང་ཐེན་ན་ཡུ་ཏ་ཡེ་ནར་ངོ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཏ་ཁ་ནར་གནར་ཡེ་ཨ་རོ་ཡང་གི་ཧེར་ཨ་རོ་གོ་ཡེ་ཡེ་མ་རུ་ང་དགར་ཏ་ལ་ཡང་ས་ཧ་དེ་ཆེ་ནར་གོ་ཡེ་ཡེ་ཏ་གར་གོ་ལོ་གོ་ཨ་རོ་ཡང་གི་ཧེར་ཨ་རོ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཉན་མོ་ཚ་ཁ་སོ་ཏ་རྒུང་ཤ་རོ་གོ་ཡེ་ཡེ་ཇི་གར་ཏ

Tirgadi

请安你你总结人那个呀就算在你这个那么就会呀你干嘛就会在那么那个呀请安妈这个那么

0: ཁྱི Alanda hajugo kantana kangurchu larti kashi chagasa mila walun yogazi. Alaya hajugo shemtana chura nyagata haglangam nyakuchi kurwa nirizi. Haroya hachiga tuga nusha maji rago yang hashirda gakadu vartun ragozi.
1: Yarola! ཁྱི ཕྱད མ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 하루양아로고셔루소고셔무냐가가디르고카카소고송급셔라니니치르고블라타세간도디마가몽아지
0: Samu lagu ya lagu ro ga Samu lagu lo lo gu gung wa ngun la kanta